اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے، بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے۔ اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے۔ دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے، بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا، مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیے اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔

کریں گے, پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا نہ ان سے توبہ و استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا. ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ بھر مہلت دی جائے گی. اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے, اے پروردگار, یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو. اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افترا پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے, جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا, انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کر

0: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت و رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی و بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو، اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سوت کاتا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کر لے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا, اور جس نے شام کے وقت یہ آیت پڑھی وہ اگلی صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا. روایت ہے الحاکم النسائی اور الطبرانی کی.

جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لیں تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی. روایت ہے ابو داؤد اور الترمذی کی.

اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے، جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ روایت ہے بخاری کی۔

جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی. روایت ہے ابو داؤد کی. بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کی بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا.

0: الحمد ولك الشكر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر لیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن سننی کی۔

یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی, اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی. روایت ہے ابو داؤد, الترمذی اور ابن ماجہ کی.

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم.
1: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو. روایت ہے مسلم کی.

0: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی, اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی. اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.
1: سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ

0: الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی, اور یہ بھی کہے کہ
0: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا.
1: روایت ہے ابن ماجہ کی.

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो। यह रस्सी हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए मलहा अशरफ उज़्ज़मान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, सिर्फ एफएम 107 पर।
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام، پروگرام پلس آف دی قرآن میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم بہت ہی ایک اہم قرآنی موتی پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہیں دلوں کو تر و تازہ رکھنا ذکر اللہ سے، قرآن کے ذکر سے۔ اور قرآن کو سب سے بڑا افضل الذکر قرار دیا جاتا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس آیت میں بھی اگر غور کریں گے تو یہاں قرآن کو ذکر کے لقب سے موسوم کیا گیا ہے۔ تو جو قوم ایمان و عمل، عقل و شعور اور اطاعت و فرما برداری ایسی صفات سے عاری ہو جائیں تو یہ لا یعنی باتوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور جو ہے نا یہ قرآن سے کافی دور چلے جاتے ہیں، انہیں اخلاقی زوال آ گھیرتا ہے، مختلف جرائم کا شکار ہوتے ہیں اور انہیں چھپانے کے لیے نت نئے حربے تلاش کرتے ہیں اور اس طرح وہ قساوت قلبی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ چلیں ہم آپ کو سناتے ہیں بنی اسرائیل کی قساوت قلبی کی حالت، جس کا ذکر سورۃ البقرہ کے اس آیت میں آیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما اللہ بغافل عما تعملون۔ مسلسل نافرمانیاں کرنے کے نتیجے میں آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت جیسے پتھر ہوں یا ان سے بھی سخت تر، کیونکہ پتھروں میں سے تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی رسا کرتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے لرز کر گر پڑتے ہیں۔ اب جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ سامعین کرام، یہاں ثم کے استعمال سے یہ بات نکلتی ہے، یعنی آپ دیکھیں گے ثم قست قلوبكم، یہ جو آئی ہے نا آیت کے شروع میں، تو ثم کے استعمال سے یہ بات نکلتی ہے کہ دین کے معاملے میں اس قسم کی کٹ حجتیوں اور فرار پسندیوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے کہ اس سے پہلے اس واقعہ کا ذکر آیا ہے کہ بنی اسرائیل نے جس طرح گائے کے ذبح کے حکم کی تعمیل میں بہت سی حجتیں پیدا کیں، اسی طرح کے ذبح کے بعد بھی اس قربانی کا صحیح احترام ملحوظ نہیں رکھا بلکہ جھوٹی قسمیں کھا کر قاتل کو چھپانے کی کوشش کی، کسی جرم کے ساتھ جب ہیلا بازی اور کٹ حجتی اور پھر مزید بڑا جھٹائی اور جسارت بھی شامل ہو جائے تو ایسے مجرموں کے دل قانون الہی کے مطابق پتھر کے مانند سخت ہو جایا کرتے ہیں، جس کے بعد نیکی اور تقویٰ کی رویدگی کی صلاحیت ان کے اندر ختم ہو جانے لگتی ہے۔ فَيَكَ الْحِجَارَةِ اَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پس وہ پتھر کی مانند ہو گئی یا پتھر سے زیادہ سخت ہے۔ جیسے کہ بالکل یہی اسلوب کلام ایک دوسری جگہ میں بھی ہے، اُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ لوگ جو احکام الہی کو توڑتے ہیں چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ یہاں یہ محض مبالغہ کا ایک اسلوب بیان نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، جمادات وغیرہ میں جو سختی ہوتی ہے وہ سختی ان کو ان صلاحیتوں سے محروم نہیں کرتی جو قدرت کی طرف سے ان کے اندر ودیعت ہوتی ہے۔

برعکس اس کے انسان اگر اپنے آپ کو بگاڑتا ہے تو اس کا بگاڑ آہستہ آہستہ قانون الہی کے بموجب ان تمام صلاحیتوں سے اس کو محروم کر دیتا ہے جو فطرت کی طرف سے اس کو ودیعت ہوئی ہوتی ہے. پھر سخت سے سخت ہو کر بھی پتھر ہی رہتا ہے. اس کی رگوں کے اندر پانی کی سوت جاری کرنے کی صلاحیت اگر قدرت رکھی ہوتی ہے تو سختی کے باوجود یہ چیز اس کے اندر باقی رہتی ہے. برعکس اس کے انسان کا دل اگر کسی اخلاقی بیماری کے سبب سخت ہو جائے تو اس کی دل کی تمام سوتیں بالکل خشک ہو جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ بگڑے ہوئے انسان کے بگاڑ کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز بھی نہیں کر سکتی اگرچہ وہ کتنی ہی بگڑی ہوئی کیوں نہ ہو. بقول شاعر, پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. سامعین کرام, ان آیات میں جو بنی اسرائیل کے دلوں کا مقابلہ پتھروں اور چٹانوں سے کیا گیا ہے تو ان کے دل چٹانوں سے زیادہ سخت اور بنجر ثابت ہوتے ہیں. بہت سی چٹانوں کا خود بنی اسرائیل کو تجربہ تھا. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ایک چٹان سے 12 چشمے پھوٹ نکلے تھے. انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے. لیکن بنی اسرائیل کے دل تو چٹانوں سے بھی زیادہ سخت ہیں, وہ نرم ہوتے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا, ان میں اللہ کا خوف اور تقویٰ پیدا ہوتا ہے. سخت بنجر کفر انکار سے بھرے ہوئے دل, اسی لیے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا دھمکی میں بھی ان الفاظ وہ سامنے آتی ہے, ہم اللہ بغافل عما تعملون. تو ان الفاظ کے ساتھ بنی اسرائیل کی تاریخ کا جو کفر, انبیاء کی تکذیب, کجروی, کٹ حجتی, قساوت قلبی, سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پر ہے, ایک باب اختتام پر پذیر ہوتا ہے. تو جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا سامعین کرام کہ بنی اسرائیل میں یہ قساوت قلبی کافی حد تک تھی, بلکہ وہ پتھر سے بھی زیادہ یعنی سخت تھے ان کے دل. تو دراصل اس کا سبب یہ ہے, قرآن اس کو اس طرح بتاتا ہے, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. پھر چونکہ انسان انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا, لہٰذا ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے. تو قساوت قلبی سے مزید برائیاں, بخل, سود خوری, حرام مال کھانا, رشوت وغیرہ, انبیاء کرام کے ساتھ گستاخی, ضد اور ہٹ دھرمی, باہمی منافرت وغیرہ, یعنی زندگی گزارنے کا صالح جو ایک تصور ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حضور الہی پس پشت ڈال دیے جاتے ہیں. اب ہمیں بھی اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھنا ہے, اپنے اخلاق کے انحطاط کا عکس عنایات کی روشنی میں پرکھنا ہے کہ ہمارے دل کتنے سخت ہو گئے ہیں, ہم ذکر اللہ سے, قرآن سے کتنے دور ہٹ گئے ہیں. اگر ہمیں اپنے دلوں کو قرآن کا بہار بنانا ہے تو اس وقت ہمارے لیے کیا ضروری ہے, ان آیات میں ہمارے لیے کیا ہدایات چھپی ہوئی ہیں, یہ سب باتیں جو ہے نا ایک ہی ایک آیت کو لے کر ہمیں اس کا جائزہ لینا ہے. اور اگرچہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے, قوم مصوی کا قصہ ہے, لیکن ہمیں اس بات کی حقیقت کا جائزہ لینا کہ دراصل ہمارے لیے اس میں کیا عبرت اور نصیحت حکمت ہے. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. مسلمانوں, اب بھی کیا تمہیں ان یہودیوں سے توقع ہے کہ وہ تمہارے کہنے سننے سے اسلام کو قبول کر لیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے, اس نے اللہ کا کلام سنا پھر جانتے بوجھتے اس میں تحریف کی. اب افتطمعون ان یؤمنوا لکم, یہ خطاب مدینہ کے ان نو مسلموں سے ہے جو قریب کے زمانے ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے. ان لوگوں کے کان میں پہلے سے نبوت, کتاب, ملائکہ, آخرت, شریعت کی جو باتیں پڑی ہوئی تھیں وہ سب انہوں نے اپنے ہمسایہ یہودیوں ہی سے سنی تھی, اور یہ بھی انہوں نے یہودیوں ہی سے سنا تھا کہ دنیا میں ایک پیغمبر اور آنے والے ہیں, خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی سنا تھا کہ جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے وہ ساری دنیا پر چھا جائیں گے. یہی معلومات تھی جن کی بنا پر اہل مدینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا سن کر آپ کی طرف خود متوجہ ہوئے اور جو قدر جوق ایمان لائے. اب وہ متوقع تھے کہ جو لوگ پہلے ہی سے انبیاء اور کتب آسمان

پانی کے پیروں ہیں اور جن کی دی ہوئی خبروں کی بدولت ہی ہم کو نعمت ایمان میسر ہوئی ہے، وہ ضرور ہمارا ساتھ دیں گے بلکہ اس راہ میں پیش پیش ہوں گے۔ چنانچہ یہی توقعات لے کر یہ پرجوش نو مسلم اپنے یہودی دوستوں اور ہمسایوں کے پاس جاتے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ پھر جب وہ اس دعوت کا جواب انکار سے دیتے تو منافقین اور مخالفین اسلام اس سے یہ استدلال کرتے تھے کہ معاملہ کچھ مشتبہ ہی معلوم ہوتا ہے، ورنہ اگر یہ واقعی نبی ہوتے تو آخر کیسے ممکن تھا کہ اہل کتاب کے علماء اور مشائخ اور مقدس بزرگ جانتے بوجھتے ایمان لانے سے منہ موڑتے اور خامخواہ اپنی عاقبت خراب کر لیتے۔ اس بنا پر بنی اسرائیل کی تاریخی سرگزشت بیان کرنے کے بعد اب ان سادہ دل مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی سابق روایات یہ کچھ رہی ہیں ان سے لمبی چوڑی توقعات نہ رکھو، ورنہ جب ان کے پتھر دلوں سے تمہاری دعوت حق ٹکرا کر واپس آئے گی تو دل شکستہ ہو جاؤ گے۔ یہ لوگ تو صدیوں کے بگڑے ہوئے ہیں، اللہ کی جن آیات کو سن کر تم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے یہ انہی سے کھیلتے اور تمسخر کرتے ہیں کہ نسلیں بیت گئی ہیں، دین حق کو مسخ کر کے یہ اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال چکے ہیں اور اسے مسخ شدہ دین سے یہ نجات کی امیدیں باندھے بیٹھے ہیں۔ ان سے یہ توقع رکھنا فضول ہے کہ حق کی آواز بلند ہوتے ہی ہر طرف سے دوڑے چلے آئیں گے۔ آیت کے اس حصہ میں وقت کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ، یہاں جو ایک گروہ کا گیا اس سے مراد ان کے علماء یعنی یہودیوں کے علماء اور حاملین شریعت ہیں، کلام اللہ سے مراد تورات، زبور اور وہ دوسری کتابیں ہیں جو ان لوگوں کو ان کے انبیاء کے ذریعے سے پہنچی، اور اسی طرح تحریف کا مطلب یہ کہ بات کو اصل معنی و مفہوم سے پھیر کر اپنی خواہش کے مطابق کچھ دوسرے معنی پہنا دینا جو قائل کے منشا کے خلاف ہوں۔ اس طرح الفاظ میں تغیر و تبدل کرنے کو بھی تحریف کہتے ہیں۔ علماء بنی اسرائیل نے یہ دونوں طرح کی تحریفیں کلام الہی میں کی تھیں، یعنی جو تورات ان پر نازل کی گئی تھی۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے یہ حکمت و بصیرت ہے کہ یہود ہوں یا نصارہ، کسی بھی خیر کی کسی سے بھی توقع نہیں کی جا سکتی۔ قرآن حکیم نے آج سے 1400 برس پہلے بتا دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء وبعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين، ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سامنے کرام، مزید یہود کا جو ان کا شیوا رہا ہے، ان کی عادت تھی کہ وہ کلام اللہ میں لفظی اور معنوی طور پر تحریف وغیرہ اس طرح کے بڑے جرم کا ارتکاب کرتے تھے، تو الحمدللہ قرآن حکیم کے حوالے سے تو کوئی یہ بات کبھی بھی نہیں کہہ سکتا۔ قرآن کی حفاظت کی پوری ذمہ داری تا قیامت رب العالمین اپنے ذمہ لی ہے، اور جو ہے نا قیامت تک حفاظ اور علماء کرام کا جو حق پرست طبقہ ہے اس کی خدمت میں کوشاں رہے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تو یہی کافی ہے اس قرآن کی حفاظت کی ضمانت کے حوالے سے۔ اب مسلمانوں کی عملی زندگی میں قرآن حکیم کی تعلیمات کا فقدان یہ تو ضرور نظر آتا ہے، تو انہیں جو ہے نا ہمیں ان کا خاص جائزہ لینا ہے اور اس قرآن کو عملی طور پر اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی تگ و دو میں ہر وقت لگے رہنا چاہیے۔ اب تھوڑی دیر پہلے جو باتیں ہوئیں اسی کی جو ہے نا تفصیلی وضاحت اگلی آیت میں ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا تُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور یہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب بعض بعض کے پاس علیحدہ ہوتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو وہ راز کی باتیں بتلاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، یا کہ وہ اپنے رب کے پاس تمہارے خلاف حجت کے طور پر پیش کر دیں، کیا تمہیں کچھ بھی عقل نہیں، کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کا علم ہے۔ تو یہاں پھر ایک ان کی صورتحال کہ وہ ایک تصویر کشی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ تورات اور دیگر کتب آسمانی میں جو پیشین گوئیاں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق موجود ہیں، یا جو آیات اور تعلیمات ہماری مقدس کتابوں میں ایسی ملتی ہیں جن سے ہماری موجودہ روش پر گرفت ہو سکتی ہے، انہیں مسلمانوں کے سامنے بیان نہ کرو، اور نہ تمہارے رب کے سامنے ان کو تمہارے خلاف حجت کے طور پر پیش کریں گے۔
یہ تھا اللہ کے متعلق ان ظالموں کے فساد عقید

کا حال ہوا وہ اپنے نزدیکی سمجھتے تھے کہ اگر دنیا میں اپنی تحریفات اور اپنی حق پوشی کو چھپا لیں گے تو آخرت من پر مقدمہ نہ چل سکے گا. تو اسی لیے جو ہے نا بات کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے تنبیہ کے طور پر یہ آیت لائی ہے. یعنی دراصل صرف ان کی تنبیہ کے لیے نہیں, اس واقعہ کا جو سرگزشت ہے, اس واقعے سے ہمیں جو سیکھنے کو مل رہا ہے اور جو عبرت ہے, اسی پر جو ہے نا ایک تنبیہ ہے کہ ہمیں بھی یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ بھائی ہم اگر اس طرح جو ہے نا صحیح باتیں اگر ہمارے کانوں تک پہنچ گئی اور اگر ہم نے قرآن کی کوئی نیک بات دوسروں تک پہنچا دی تو یہ بات جو ہے نا ہمارے خلاف حجت بن جائے گی اور ضرورت ہی نہیں نہ عمل کرنے کی نہ اس بات کو کسی دوسروں کے پاس پہنچانے کی. بعض اوقات کافی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے یعنی نیک بات کہنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا پھر دعوت کے حوالے سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, سوچتے ہیں کہ میں تو اس پر عمل نہیں کرتا, میں کیا دوسروں کو کہوں, اب یہ نہ ہو کہ یہ میرے خلاف حجت بن جائے. پہلی بات تو یہ کہ ہم چونکہ عمل ہی نہیں کر رہے ہیں, یہ تو ہمارے خلاف حجت ہے ہی, چونکہ ہمارے علم میں پھر ہم کیوں نہیں عمل کر رہے ہیں. اور دوسری بات ہمیں جو ہے نا ہر پل کوشش کرنی ہے کہ اگر ہم کچھ کہہ رہے ہیں تو اس نیت سے کہیں کہ ہم تاکہ ہمارے لیے بھی عمل میں یہ اس کہنے سے کچھ آسانی پیدا ہو, بلکہ ہم بھی عمل کے لیے اور بھی زیادہ راغب ہوں, عمل کی طرف متوجہ ہوں. اس وجہ سے یہ بات بار بار کہی جاتی ہے کہ عمل کی نیت سے کہو اور عمل کا ارادہ رکھو اور ضرور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. ہاں جو سرے سے عمل کی نیت ہے ہی نہیں اس میں, وہ صرف ایسے بڑے بڑے ڈائلاگ مارتے پھرتا ہے تو وہ کچھ الگ باتیں ہیں, تو اس پر تو گرفت ضرور ہوگی. لیکن یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں آگے تنبیہ کے طور پر, اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون, کہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے. سمعین کرام, یہ جملہ عام ہے, اللہ تعالیٰ ہر ظاہر و باطن کو جانتا ہے, لیکن یہاں جو ہے نا کلام کے جو سیاق و سباق ہے اس کے حوالے سے یہاں ایک نہایت لطیف اشارہ بھی ہم اخذ کر سکتے ہیں. یعنی تو یہاں ایک نہایت لطیف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں, اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنا کی حقیقت سے بھی اچھی طرح واقف ہے. یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مسلمانوں کے سامنے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حقیقت کے حوالے سے اچھی طرح واقف ہیں. اس طرح جو ہے نا وہ اپنے خاص مجلسوں میں آپس میں ایک دوسرے کو مسلمانوں کے سامنے افشارات پر جو سرزنشیں اور ملامتیں کرتے ہیں ان پر ان کے حوالے سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ احمق لوگ مسلمانوں کے سامنے تو اپنے آپ کو ظاہرداری کے اس لبادہ میں چھپا سکتے ہیں, لیکن اس اللہ سے انہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کی کیا تدبیر سوچی ہے جو ان کی خلوت و جلوت میں ہر جگہ موجود ہے اور جس پر ظاہر و خفی سب کچھ روشن ہے. سمیر کرام, زبانی دعویٰ یہ ایمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے, کیونکہ زبان سے تو ہم اسلام کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں, لیکن ایمان کے لیے زبانی دعویٰ کافی نہیں. وہی ایمان قابل قبول ہے جس پر دل اور زبان سے اقرار کے علاوہ اعمال صالحہ سے بھی مہر تصدیق ثبت کی جائے. منافقین کا ٹولہ مسلمانوں کے اندر ہمیشہ موجود رہا ہے, ظاہر میں تو مسلمانوں کا ہم نوالا و ہم پیالہ ہوتا ہے, مگر ان کا دلی لگاؤ کہیں اور ہوتا ہے. سمعین کرام, ہم کسی بات میں خواہ کیسے ہیلے بہانے کرے, نفس کی خباستیں اور خرابیاں بالآخر ظاہر ہو کر رہتی ہیں. اگر اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہیلے بہانے نہ تراشیں, بلکہ اللہ کا جو حکم ہے جیسا ہے اسے جو شریعت کی جو ہے نا چاہت کے مطابق اسے اپنی زندگی پر نافذ کریں. اور ایک بات ہے کہ آخرت کو اگر ہم یاد رکھتے ہیں جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تنبیہ کے طور پر ہمیں بتایا, وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ, کہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ سب کو باتوں کے حوالے سے باخبر ہے. تو یہاں بات ہے بھائی کہ آخرت کے پکڑاؤ, آخرت کی گرفت, آخرت کی سزا سے بچنا یہ تو محال ہے, اور دنیا کی سزا سے آپ تو کسی طرح کبھی بچ سکتے ہیں, تو ہمیں جو نا آخرت کی تیاری پوری لینی ہے. مزید سامعین کرام آگے بڑھتے ہیں تو
اب ان کا ظن تخمینہ اور اندازہ اور یہ سب باتیں کہ بھائی ان کو مسلمانوں کے سامنے اس طرح نہ بتاؤ، اپنے کتابوں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقائق کے حوالے سے جو بات آئی ہے تو یہ سب باتیں ان کے ساتھ شیئر نہ کرو، تاکہ بعد میں جو ہے نا ہمارے خلاف یہ حجت نہ بن جائے اور ہماری گرفت نہ ہو۔ تو دراصل یہ ان کی من گھڑت باتیں تھیں، وہ چونکہ اپنے ہاتھوں سے مسئلے گھڑتے تھے، تو یہ یہود کے علماء کی جسارت اور خوف الہی سے بے نیازی کی وضاحت ہے، اور یعنی یہاں تک کہ وہ اس حد تک آگے بڑھ گئے، تجاوز کر گئے کہ وہ اٹکل اور تخمینہ کے بنا پر باتیں کہنے لگے، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

एक सिमून और उनमें एक गुरु, उन पर लोगों का है जो किताबें तौरात के इल्म नहीं रखते मगर सिर्फ झूठी आरजुएं लिए बैठे हैं और सिर्फ वहम गुमान की बात करते हैं। ऐसे लोगों के लिए हलाकत है जो किताब अपने हाथों से लिखते फिर कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा है ताकि उससे थोड़े दाम ले सकें। उनके हाथों की लिखाई की वजह से उनके लिए हलाकत है और अफसोस है जो वो कमाई कर रहे हैं। गोया लिखना पढ़ना जानते नहीं मगर ख्वाहिशात बड़ी बड़ी हैं। जैसे कि उनकी आरजुओं में ये भी है कि जन्नत में यहूद और नसारा के सिवा दूसरा कोई शख्स जा नहीं सकता। لَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ یہ سورۃ البقرہ ہی کی آیت ہے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی شخص داخل ہوگا جو یہودی ہو یا عیسائی ہو، یہ محض ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں۔ اسی طرح ان کا ظن اور یہ تخمینہ بھی ملاحظہ کریں، اور اگر بفرض محال یعنی یہودی جہنم میں گئے بھی تو صرف چند روز کے لیے، یہاں تک یہ بھی کہتے ہیں یہ لوگ وقالوا لن تمسنا النار الا ايام معدوده، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چند ایام کے سوا انہیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی۔ تو اس قسم کے خیالات فاسدہ ہیں جو ان کو خوش رکھتے ہیں، حالانکہ جنت میں جانے کا قاعدہ یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی غلامی کی جائے اور قلب سلیم لے کر اس کے حضور میں حاضر ہوا جائے۔ ارشاد ہوتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، جس دن نہ مال کوئی فائدہ دے گا اور نہ اولاد، الا یہ کہ کوئی سلامتی والا اطاعت گزار دل لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو۔ نیز فرمایا بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اس سورۃ البقرہ کی ایک اور جگہ کی آیت ہے کہ بات دراصل یہ ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو اللہ کی کا فرما بردار بنا دے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ضرور ملے گا اور انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو سامعین کرام، ہاں جو جس آیت کی تلاوت میں نے شروع کی تھی وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اس کے بعد آیت کا جو حصہ ہے فَوَيْلٌ

ويل لهم مما يكسبون. تو یہاں دراصل ان آیات میں ہمارے لیے یہ بتایا, یہ عبرت ہے, یہ حکمت ہے, یہ بصیرت ہم تک پہنچائی جا رہی ہے کہ دین کی بنیاد جو ہے نا علم یقین پر ہے, نہ کہ ظن و تخمین پر. تو یہ ایک بہت ہی اہم قرآنی موتی ہے دین کی اتباع, دین کی فرمانداری کے حوالے سے. بھائی علم اور یقین یہ دو کافی اہم ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے, قرآن پر غور و فکر کے لیے. اس کائنات کے سادے جو اس نظام ہیں, ان تمام نظام کو اس روحانیت کی آنکھ سے دیکھنے کے لیے جو ہے نا آپ کو علم اور یقین کی طرف ہی جانا ہے. ظن تخمین اٹکل کے بنا پر آپ

0: کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یقین و عمل کے بغیر محض جھوٹی آرزوں اور خواہشات کو یہود نے اپنے سینوں میں سجا رکھا تھا، جبکہ آخرت میں کامیابی کی بنیاد صرف ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے۔ اور سامعین کرام، دنیا کی زندگی میں محض عارضی اور ناپائیدار ہے، جبکہ آخرت کی زندگی ابدی اور لازوال ہے۔ چند عارضی چمکتے ہوئے سکوں کے خاطر آخرت کو نظر انداز کر دینا عقل مندی نہیں ہے۔
1: آئیے فلاح اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن، صرف ایف ایم 107 پر۔
0: سامعین کرام، جیسے کہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے یہ بھی بتایا تھا کہ کچھ لوگ اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کہنے لیتے ہیں کہ اگر ہم محال کو فرض بھی کر لیں، فرض بمحال ہے کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ صرف چند دنوں کے لیے ہی ہوں گے۔ یہی آیت جو ہے نا آگے آ رہی ہے، شاید خداوندی ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ بجز گنتی کے چند دنوں کے ہرگز نہیں چھوئے گی۔ آپ پوچھئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا عہد لے رکھا ہے جس کی وہ خلاف ورزی نہ کرے گا؟ یہ بھی جانے بوجھے اللہ کے ذمہ ایک بات کہے اور لگائے دیتے ہو۔ بات تو دراصل یہ ہے کہ جو گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں اور گناہوں میں گھرتے چلے جاتے ہیں، وہ دوزخی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سر کرام، یہود کا کہنا ہے کہ دنیا کی کل عمر 7,000 سال ہے اور ہم 1,000 سال کے بدلے ایک دن جہنم میں رہیں گے، اس حساب سے صرف 7 دن جہنم میں رہیں گے۔ کچھ کہتے تھے کہ ہم نے 40 دن بچھڑے کی عبادت کی تھی، 40 دن جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے اللہ سے عہد لیا ہے؟ اس کا مطلب ہے، استفہام انکاری ہے کہ یہ غلط کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس قسم کا کوئی عہدہ پیمان نہیں ہے۔ اسی کو اگلی آیت میں کہی جا رہی ہے، آیت کے اگلے حصے میں، اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ، آپ پوچھئے کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا عہد لے رکھا ہے؟ اللہ اپنے وعدہ کے ہرگز خلاف ورزی نہ کرے گا۔ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ خامخواہ بے جانے بوجھے اللہ کے نزدیک اللہ کے ذمہ ایک بات کہے اور لگائے دیتے ہو۔ یعنی تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو صرف چند دن ہی کے لیے جائیں گے، تمہارے اپنی طرف سے، اور اس طرح تم اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگاتے ہو جن کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے۔ سامعین کرام، اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنا وہ اصول بیان فرما رہا ہے جس کی روح سے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نیک و بد کو ان کی نیکی اور بدی کی جزا دے گا۔ ارشاد خداوندی ہے، بلا من کسب سیئا، ہاں اصل بات یہ ہے کہ جو گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ عربی زبان کا اصول ہے کہ جس استفہام کے شروع میں انکار ہو اس کے لیے بلا لایا جاتا ہے، تو ایسا جملہ جہاں استفہام میں انکار نہ ہو سے اس کے لیے نام لایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بلا کا موڈ ہے، یعنی انکار تھا پہلے، اب آگے بڑھایا جا رہا ہے جملہ بلا من کسب سیئہ، یا بلا من کسب سیئہ۔ بات تو دراصل یہ ہے کہ جو گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں اور گناہوں میں گرتے چلے جاتے ہیں، وہ دوزخی ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ من کے سب سیاح و حاضر بے خطیت ہو، جو گناہ کے مرتکب ہوئے اور گناہوں میں گھرتے چلے جاتے ہیں۔ سمجھ کر ہم گناہوں کے آپس سے گھر لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص خواہشات کا غلام اور اسیر ہو جاتا ہے اور ہر طرف سے اپنی خطاؤں میں جکڑ جاتا ہے، اور اس نے کبھی انہیں دور کرنے کی کوشش اور جستجو نہ کی، اور نہ کبھی ندامت اور شرمساری کے آنسو خالق و مالک کے حضور بہائے کہ اس کی رحمت اور بخشش کا سمندر تو ہر وقت ٹھاٹھے مار رہا ہے اور صدا آتی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی

من اللہ شیئا. صحیح بخاری سے مسلم سنن نسائی کی حدیث ہے کہ اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے اس لیے کہ میں کل قیامت کے دن تیرے کسی کام نہیں آ سکوں گا. یعنی دراصل یہاں خطاب میں اے فاطمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خطاب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے. انقذی نفسک من النار. سامعین کرام مزید کون جو ہے نا جنت کے حقدار ہیں آگے بتایا جا رہا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہی لوگ جنت کے مستحق ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. سامعین کرام اعمال صالحہ کے ساتھ ہی ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. ایمان کی مثال بیج کسی ہے جو قلب میں بویا جاتا ہے اور اعمال صالحہ کی مثال شاخوں کسی ہے جو بیج سے پھوٹتی ہے پھر وہ سدا بہار تناور درخت بن جاتا ہے. قرآن اس شجر طیبہ کا ذکر اس طرح کرتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ توحید کی کیسی عمدہ مثال بیان کی ہے. جیسے وہ پاکیزہ درخت ہو جس کی جڑ زمین میں خوب جمی ہوئی اور شاخیں آسمان میں ہوں وہ اپنے رب کے حکم سے ہر آن پھل دے رہا ہے. اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں اس لیے بیان کرتا ہے کہ وہ سبق حاصل کرے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہاں ایک ترتیب بھی ملحوظ ہے. قرآن ہر جگہ اور بڑی کثرت سے ملحوظ رکھی ہے اور اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ عمل صالح اپنی جگہ پر نہایت اہم اور ضروری ہے. لیکن ایمان کی حقیقت نیت عمل اور فکر کی تصحیح ہے. اور قرآن مجید نے بالکل فطری ترتیب کے مطابق تصحیح فکر کو تصحیح عمل پر مقدم رکھا ہے. محض عمل اگر نیت سے قطع نظر کر لی جائے تو صرف صورت عمل رہ جاتی ہے, حقیقت عمل نہیں. سامعین کرام میں یہ بات ایمان کے تقاضوں میں سے ہے کہ اسے عمل صالح کا پودا پھوٹ کر باہر آئے. جو لوگ ایمان کے مدعی ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ دیں. اور ہم لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں سب سے زیادہ اس بات کو جاننے اور اس پر یقین رکھنے کے ضرورت مند ہیں کہ اگر ایمان سے عمل صالح کا پودا نہ پھوٹے تو اس ایمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جو لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوں مگر زمین پر فساد پھیلاتے ہوں تو ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں, اللہ کے اجر میں ان کا کوئی حصہ نہیں اور اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں. خواہ وہ یہود کی طرح خوش عقیدگیوں کا سہارا لے جن کی حقیقت کی وضاحت اللہ نے یہود اور عام انسانوں کے لیے ان آیات میں کر دی ہے. اب سچے دل سے ایمان قبول کرنے کے بعد ایک بندہ مومن کو ان تمام صفات سے آراستہ ہونا چاہیے جن کا قرآن حدیث میں ذکر آیا ہے. ارشاد خداوندی ہے سورۃ الانعام کی آیت

جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک و کفر سے آلودہ نہیں کیا ان کے لیے امن و سلامتی ہے اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ مزید کہا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ ایک اور جگہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ مزید ایک اور آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو مصائب کے وقت صبر اور نماز سے مدد لو۔ ایک اور جگہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو کبھی بھی اپنا دوست نہ بناؤ، وہ تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ سامعین کرام، سورۃ المجادلہ کی طویل آیت میں اہل ایمان کا ذکر اس طرح آیا ہے کہ جو لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان رکھا

0: تحریر کر دیا اور فیض غیبی سے ان کی مدد کی ہے اور وہ ان کو باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے. اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش. یہی گروہ اللہ کا لشکر ہے اور سن رکھو کہ اللہ ہی کا لشکر مراد حاصل کرنے والا ہے. سامعین کرام, حدیث مبارکہ میں بھی اس ایمان کی حقیقت کو اسی طرح بیان کیا گیا ہے. ابو معمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے. آپ نے فرمایا, اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن, کہ جب تم کو اپنے اچھے عمل سے مسرت اور برے کام سے رنج و قلق ہو تو تم مومن ہو. اور ایک حدیث ہے عباس بن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں ان سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایمان کا مزہ اس نے چکھا اور اس کی لذت اسے ملی جو اللہ کو اپنا رب, اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور ہادی ماننے پر دل سے راضی ہو گیا. اسی طرح انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اپنے ماں باپ, اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم وہ ہے جس کی زبان درازیوں اور 10 درازیوں سے مسلمان محفوظ رہے, اور مومن وہ ہے جس کی طرف سے لوگوں کو اپنی جانوں اور مالوں کے بارے میں کوئی خوف و خطرہ نہ ہو. تو سامعین کرام, تکمیل ایمان کے حوالے سے کافی ساری باتیں جو ہے نا قرآن حدیث میں پھیلی ہوئی ہیں. اب ہمیں جو ہے نا چاہیے کہ ہم ان کا پرزور مطالعہ کریں, غور و فکر کریں, گہرائی میں اتر کر یہ قرآنی موتی تلاش کریں کہ عمل صالح, صلاح العمل, یہ ایک اہم قرآنی موتی ہے. بار بار آپ کو یہ دیکھے گا کہ آیات میں اعمال صالحہ, عملا صالحا, تو عمل کے ساتھ جو صلاح کی نسبت ہے یہ بہت ہی ایک اہم بات ہے. اور صالح عمل کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنا, یہ اپنے آپ ہی میں یعنی گویا کہ یہی ایک بات کافی ہے کسی شخص کی, کسی شخصیت کی جو ہے نا مثبت پہلو کو ثابت کرنے کے لیے. اور یہی حقیقت ہے کہ سامعین کرام, ایمان کی تکمیل اعمال صالحہ سے ہوتی ہے. قرآن حکیم کے مطابق ایمان اور اعمال صالحہ لازم و ملزوم ہے. اسی طرح ایمان میں حلاوت و لذت اعمال صالحہ سے ہی پیدا ہوتی ہے. بندہ مومن کے لیے صوم و صلات کی پابندی, زکوٰۃ اور فریضہ حج کی ادائیگی, ذکر و اذکار, لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا, بڑوں کا ادب, چھوٹوں پر شفقت, والدین کی خدمت, پڑوسیوں سے ہمدردی, مریضوں کی تیمارداری, مہمانوں کی خاطر تواضع وغیرہ, تمام باتیں ایمان کو قوی اور مضبوط بناتی ہیں. اسی کے ساتھ سامعین کرام, ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ایمان کے لیول کو, اس کی سطح کو اور بھی مزید بڑھا دے. اللہم زدنا ایمانا بکا یا رب العالمین. پروگرام پلس آف دا قرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ شف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر. دل سے دیسی.

0: ہوتا جانے کا. یہ بھی ہے آدمی آلس کے مارے مرے جا رہا ہے, جا نہیں رہا ہے. ایک میسج ہے, السلام علیکم, گڈ مارننگ میرا بھائی, گڈ مارننگ گڈ مارننگ. یہ ایک اور کال آ رہی ہے, رک جاؤ, ایک کال اٹھا لیتے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی میرا بھائی, آپ کا نام؟
1: میرا نام ہے محمد زبیر, میں گجرات سے ہوں.
0: ارے زبیر بھائی, گجرات سے گجرات والوں کو تو فائنینشیل ایڈوائس سب سے پہلے دینی چاہیے, بتائیے میرا بھائی.
1: اسی لیے تو میں فون کیا.
0: ہاں میں اب میرے آل ایئرز بھائی, بتائیے.
1: جی جی, ہم یہ ایڈوائس دینا چاہتے ہیں کہ جو مطلب نارمل لوگ ہیں جو ایس آئی پی کریڈٹ کارڈ اس میں وہ نہیں سمجھ سکتے ہیں, تو وہ سیدھا وہ گولڈ میں انویسٹ کریں. ٹھیک ہے, سمجھ لیجیے 12 مہینے پہ, اور میں ادھر رہتا ہوں تو 12 مہینے پہ میں 12 گرام لینا چاہوں گا.
0: اچھا, ہر مہینے؟ اوکے, ہر سال.
1: ہر سال, سوری.
0: ٹھیک ہے,
1: ابھی آپ فیوچر میں دیکھیں گے تو ریٹ تھا انڈیا کے حساب سے 1,15,000 ایک گرام کا, اور ابھی ہو گیا ہے سوری 10 گرام کا, آئی تھنک 10 گرام کا,
0: 10 گرام کا, 10 گرام.
1: اور ابھی ہو گیا ہے ریٹ سمجھ لو 1,60,000. ایک سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. تو میں ایسا بتانا چاہتا ہوں کہ جو کریڈٹ کارڈ میں نہیں سمجھ سکتا ہے, ایس آئی پی میں نہیں سمجھ سکتا ہے, تو وہ نارملی گولڈ میں انویسٹ کر کے اپنا شیونگ کر سکتا ہے.
0: اچھا, تو آپ صرف یہی ہے آپ کا, گولڈ پہ فوکس ہے آپ کا مینلی, اور باقی چیزوں پہ اور کچھ ہے کہنے کے لیے؟
1: نہیں, جو سمجھ سکتے ہیں وہ باقی چیزوں میں بھی کر سکتے ہیں.
0: اچھا,
1: لیکن جو نہیں سمجھ سکتے ہیں وہ ان کو لیے یہ گولڈ والا صحیح رہتا ہے.
0: اوکے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ویسے آپ کا بھی کوئی بزنس چل رہا ہے گجرات میں؟ کیونکہ ہر کوئی گجرات والا کہتا ہے جی ہمارا کا تو الگ ہے بزنس, آپ کا بھی کچھ ایسا ہے؟
1: ہمارا سالون کا بزنس.
0: مجھے پتا تھا, مجھے پتا تھا کچھ نہ کچھ تو ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بھی سالون ہے آپ کا یا پھر صرف انڈیا میں ہے؟
1: نہیں نہیں, انڈیا میں ہی ہے.
0: اچھا,
1: اور ابھی میں ہاؤس ڈرائیور میں کام کرتا ہوں.
0: اچھا,
1: لیکن ان شاء اللہ میں بھی جا کے وہی سالون بزنس میں جانا چاہوں گا.
0: اوکے اوکے, آل دا بیسٹ بھائی, بڑے سارٹیڈ ہوتے ہیں گجراتی بھائی میرے, ایک دو ہے میرا, انفیکٹ ایک اور بہت اچھا دوست رہتا ہے احمدآباد میں. تھینک یو سو مچ بھائی, بہت بہت شکریہ, بہت سارا پیار بھائی کو, تھینک یو. اوکے بھائی, تو دیکھو گجراتی اگر کچھ برے سن لینا چاہیے, مان لو ٹھیک ہے بھائی, 1,00,000 ٹرانسفر کر دو. اب تلا بھائی کہہ رہے ہیں, دیکھو کیا ہے کہ ہمیشہ گولڈ والی چیز نا ہر کسی کے پلے پڑتی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, آئی نو یہ سننے میں لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, بٹ ناٹ ایوری بڈی وڈ گو اینڈ بائٹ. یہ بھی پریکٹیکلٹی, آئی نو یو کین کیا کہتے ہیں کرٹیسائز می, پر یہ سچ ہے. عزیر اقبال صاحب وعلیکم السلام, ایک میسج, کبیر بھائی آج کا ٹاپک کیا بھائی؟ ٹاپک یہ کہ کوئی فائنینشیل ایڈوائس ہے آپ کے پاس دینے کے لیے تنویر بھائی, ان 2026 جو ایک عام آدمی فالو تو کر سکے. وعلیکم السلام, انویسٹمنٹ گولڈ بسکٹ ناٹ جولری, آلسو بائی دی ادر اسٹف. یہ توقیر احمد بٹ صاحب کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام, ایک کال آ گئی ہے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: کیا بات ہے آپ کی, بتائیے میرا بھائی.
2: یہ بھائی نے بھی جو بولا گولڈ میں انویسٹمنٹ کرنا, زبردست ہے. گولڈ میں انویسٹ کرتے ہیں, جیسے ابھی ابھی گولڈ تو مہنگا ہو گیا ہے, ایک گرام لینے جا رہے ہیں تھوڑا مہنگا پڑتا ہے. دوسرا سسٹم ابھی میں کیا کرتا ہوں, گولڈ میں تو انویسٹ کرتا ہوں, ساتھ میں ہمارا ادھر چلتا ہے ڈیسی ٹائپ کا.
0: اچھا اوکے,
2: آپ کو پتا ہے ڈیسی ٹائپ کا؟
0: نہیں نہیں, میں جاننا چاہ رہا ہوں کیا بولیں گے آپ, بتائیے.
2: جیسے 10-12 ممبر ہو گئے.
0: اچھا اچھا اوکے, ہاں مطلب کمیٹی ٹائپ کا. ہاں ہاں, کمیٹی کمیٹی ٹائپ کا نا. اوکے,
2: کمیٹی رہتا. ہاں ہاں ہاں, وہ اس میں بھی کرے نا تو ایک ساتھ بندی رقم ملتی ہے.
0: ہاں ہاں, تو آپ ابھی بھی کر رہے ہیں مطلب, یا کرتے تھے اور ابھی نہیں کر رہے ہیں, صرف ایڈوائز دے رہے ہیں ابھی اس بارے میں؟ کیسا ہے؟
2: کر رہا ہوں, کنٹینیو کر رہا ہوں.
0: ارے کتنی کتنی,
2: دو کمیٹی ڈال کے رکھی ہے,
0: 50,000 کی.
2: ہاں
0: ارے میرا بھائی, اچھا اوکے, دو کمیٹی پر پورے 1,00,000 روپے جا رہے ہیں مہینے کے, مطلب
2: نہیں مہینے کی نہیں,
0: ڈائریکٹ ملے گا جو وہ والے بتا رہا ہوں. اچھا وہ والے, میں دو منٹ کے لیے میری جان الگ میں آ گئی. ویسے کتنے جا
2: رہے
0: ہیں؟ دس از این انڈین روپیز نا, 4,000 دس از انڈین روپیز. اوکے اوکے,
2: یہ گولڈ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, جیسے بھی 1 گرام لے لیا, 10 گرام لے لیا, وہ حساب سے. ابھی 50,000 ملے, 50 ملے, لے لیا گولڈ, پھر نئی کمیٹی سٹارٹ کر دی.

بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حامد الثانی نے ہفتے کی شام 2026 امیر کپ فٹ بال فائنل میں شرکت کی، جہاں الغرافہ سپورٹس کلب نے خلیفہ انٹرنیشنل سٹیڈیم دوحہ میں اسد سپورٹس کلب کو 4-1 سے شکست دی۔ میچ کے اختتام پر صاحب سمو امیر نے

0: کے جو ان اداروں کو دیے جاتے ہیں جو اپنی کمیونٹی میں مثبت کردار ادا کرتے ہیں. کمپنی کے مطابق یہ اعزازات انوائرمنٹ فرینڈلی اقدامات اور سسٹینیبلٹی کے عزم کا ثبوت ہیں. ان منصوبوں میں گرین روفز پروجیکٹ اور لکوڈ 3 بائیو ریئیکٹر شامل ہیں جو کاربن ڈائی آکسائڈ اور فضائی آلودگی کم کرنے میں مدد کرتے ہیں. مشرف ڈاؤن ٹاؤن دوحا کی تمام عمارتیں گولڈ یا پلیٹینم لیڈ سرٹیفائڈ ہیں. کمپنی کے سی ای او انجینئر علی الکواری نے کہا کہ یہ اوارڈز سسٹینیبلٹی اور کمیونٹی سروس کے لیے کمپنی کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں. قطر چیریٹی نے 1447 ہجری یعنی 2026 کے لیے اپنی ذوالحج مہم دا موسٹ بلیسڈ ڈیز کے عنوان سے شروع کر دی ہے. ادارے کے مطابق اس مہم کے تحت قطر اور دنیا بھر میں ضرورت مند افراد کے لیے امدادی اور ترقیاتی منصوبے شروع کیے جائیں گے. اس میں 43 ممالک میں قربانی کا گوشت تقسیم کرنا، عید کے کپڑے اور تحفے فراہم کرنا شامل ہے. قطر چیریٹی کے مطابق تقریباً 42,650 قربانی کے جانور تقسیم کیے جائیں گے جن سے قطر اور بیرون ملک تقریباً 8,38,000 افراد مستفید ہوں گے. سمعین، یہ خبریں ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں. جناب پیٹر میگیر نے ہفتے کے روز ہنگری کی پارلیمنٹ میں ملک کے وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا جو ان کے پیش رو وکٹر اوربن کے 16 سال کے دور حکومت کے بعد ہوا ہے. مصری صدر جناب عبد الفتاح السیسی نے ہفتے کے روز کائرو میں فرانسیسی صدر جناب ایمانوئل ماکرون سے ملاقات کی جس میں خطے کی کشیدہ صورتحال، غزہ جنگ اور لبنان کے استحکام پر گفتگو ہوئی. جناب ایمانوئل ماکرون اس وقت مصر کے دورے پر ہیں جہاں مشرق وسطی کی صورتحال پر عالمی تشویش میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. پیلسٹینین سینٹر فار ہیومن رائٹس نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی حملوں اور محدود علاقوں میں اضافے کے باعث جبری نقل مکانی کے خطرات بڑھ رہے ہیں. ادارے نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیلی پالیسیز کے باعث شہریوں کے لیے دستیاب علاقوں میں مسلسل کمی آ رہی ہے جبکہ روزانہ بمبارڈمنٹ اور جانی نقصان بھی جاری ہے. ریاست قطر نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اسرائیلی خلاف ورزیوں کے خاتمے اور اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں 2334 اور 2803 پر عمل درآمد کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں. قطر نے فلسطینی مسئلے اور فلسطینی عوام کی ثابت قدمی کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے ٹو اسٹیٹ سلیوشن کی حمایت کی جس کے تحت 1967 کی سرحدوں پر مشرقی یروشلم کو دارالحکومت بناتے ہوئے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا گیا ہے. اور پاکستانی اتھارٹیز نے بتایا کہ خیبر پختونخوا کے شہر بنو میں ایک سیکیورٹی فیسلٹی کو نشانہ بنا کر کیے گئے کار بوم دھماکے اور مسلح حملے میں کم از کم 3 پولیس اہلکار ہلاک اور کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں. پاکستانی پولیس کے مطابق افغانستان سے متصل بنو علاقے میں ایک خودکش حملہ وار نے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی سیکورٹی سینٹر کے قریب اڑا دی جبکہ اس کے ساتھ موجود کئی مسلح حملہ آوروں نے بھی حملہ کر دیا. دھماکے کے بعد سیکورٹی فورسز اور حملہ آوروں کے درمیان شدید فائرنگ اور جھڑپیں ہوئیں. سامعین، یہ تھیں ابھی تک کی تازہ ترین خبریں. اب آپ سماعت فرمائیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز.
1: Business News Headlines with Sarwar Mirza. With Sarwar Mirza.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. جی سی سی کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے بین الاقوامی سطح پر مشترکہ کوششوں پر زور دیا ہے تاکہ انرجی سیکیورٹی کا تحفظ کیا جا سکے اور سپلائی چین کے استحکام کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے جا سکیں. انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل میری ٹائم نیویگیشن کی روانگی کو برقرار رکھنا اور گلوبل فوڈ سیکیورٹی حاصل کرنا بھی نہایت اہم ہے. وزیر تجارت و صنعت شیخ فیصل بن ثانی بن فیصل الثانی نے ملک کے نجی شعبوں کے نمائندوں کے ساتھ ملاقات کی ہے جہاں حکومت بزنس کانفیڈنس کو مضبوط کرنے اور معاشی ترقی کی

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: اعتراف کر رہا ہوں, یہ میں بھی کرتا ہوں.
1: سوپ واقف ہو,
0: مشرب ہو, اور اس کے بعد واقعی
1: واقعی ہاں
0: کسی نے دیکھی بھائی بتا دو. خیر آگے سنتے ہیں. جی
2: ایک پرابلم ہو گئی.
1: اچھا
2: جس لفٹ سے میں اوپر آیا میں نے وہ لفٹ جو ہے اس کی میں یاد نہیں رہا کہ وہ کتنے نمبر کی لفٹ تھی.
0: او بھائی صاحب.
1: اچھا
2: ٹھیک ہے. اب میں نے اپنا کام وہاں سے فنش کیا, میں واپس آیا ہوں, اور واپس جب آیا ہوں تو گاڑی میں بیسمنٹ 2 میں گیا. پورا بیسمنٹ 1 تو بہت بڑا ہے, وہ شریف کی پارکنگ ہے وہ بہت بڑی ہے, اور میں ڈھونڈ رہا ہوں تقریباً ہو گیا آدھا گھنٹہ میں ڈھونڈتا ہو گیا پاگل بھائی. میں گاڑی کہاں گئی, میں سب کو دکھا رہا ہوں, ادھر سیکیورٹی والے ہیں سب ہے, سب دکھا رہا ہوں, اور سیکیورٹی والا بندہ میرے ساتھ ڈھونڈ رہا
0: ہے. سب کو کام پہ لگا دیا.
2: اب بہت دیر ہو گئی, تقریباً 4 منٹ جب گزر گئے تو ہمیں ایک بندہ ملا پارکنگ والا. ہم نے اس کو بتایا ادھر, مطلب اس کو میں نے فوٹو دکھائی, یہاں پہ گاڑی پارک کی ہے, گاڑی مل نہیں رہی ہے. اور بہت دیر بولا بھائی صاحب آپ سے کام کرنا پڑے گا. بولا کیا؟ آپ کو جانا پڑے گا بیسمنٹ 3. اچھا بیسمنٹ 3 سے جا کے وہاں سے جہاں پہ آپ نے گاڑی پارک کیا, یہاں بیسمنٹ 2 سے آپ ڈھونڈ ہی نہیں پاؤ گے اس کو.
0: واہ.
2: کیونکہ وہ آپ کی ایک کونا ہے, وہ بیسمنٹ 2 سے بالکل, مطلب آپ کو اس کے لیے بیسمنٹ 3 جانا پڑے گا, فلاں نمبر کی لفٹ پکڑنی پڑے گی, اور وہی لفٹ آپ کو بیسمنٹ 2 میں چھوڑے گی, اور وہاں پہ آپ کو گاڑی ملے گی.
0: بات ہے. تو پہنچے خیریت سے؟ کتنی دیر اور لگی؟
1: 1 گھنٹہ تو لے
2: تک. ہاں آلموسٹ 1 گھنٹہ لگ چکا تھا بھائی. اور سیکیورٹی والا میرے اس وقت کہہ رہا کہ میں یہاں پہ 2-3 سال سے کام کر رہا ہوں, میرے کو بھی آج پتا چلا کہ بیسمنٹ 2 میں ایک ایسا کون ہے جہاں پہ جانے کے لیے
0: اس بہانے ان کا بھی اچھا انڈکشن ہو گیا.
1: چلیے تھینک فلی کوئی مل گیا. میں تو کہہ رہی ہوں اگر نہیں ملتا اور وہ بیچاری یہ بات نہیں بتاتے, آپ کی ہیلپ نہیں کرتے, تو
0: میں تو گھر چلا جاتا سوری کر کے. نہیں میں نہیں ہو پائے گا,
1: کل صبح ہوگا,
0: کل صبح پھر دیکھیں گے. آج کا اتنا ہی تھا, ہو گیا پورا, چلو واپس. میرے ساتھ یہ ہوتا ہے یار, بہت ہوتا ہے. مجھے واقعی پارکنگ یاد نہیں رہتی. میں ہاں باقی میں یہ خود اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں, اور فوٹو کھینچنے پڑتے ہیں مجھے روڈ پہ. میں اتنا نہیں بٹکتا,
1: یہ آپ کی عمر کا بھی
0: جتنا میں پارکنگ میں بٹکتا ہوں. چلیے صاحب تھوڑی تھوڑی آپ بیتی اچھی بتائی آپ نے بھی, اچھا ذکر کیا. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بھائی.
1: تھینک یو جی, تھینک یو, اللہ حافظ.
0: تھینک یو سو مچ,
2: اللہ حافظ.
1: اور بھی لوگوں کے ساتھ دیکھیے اس طرح کے جو ہے وہ سچویشن انہوں نے لائف میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی انکاؤنٹر کی ہے, بیکاز بیک ٹو بیک ہمیں کالز آ رہی ہیں. مرزا بیگ, واٹ یو سی؟
0: بالکل ہم بات کریں گے, کیونکہ آج ہمیں لگ نہیں رہا ہم گیم کھیل پائیں گے. آج ٹاپک ایسا ہو گیا ہے, ابھی ہمارے پاس اپڈیٹ بھی ہیں, میسجز, ایک میسج نہیں لیا میں نے ابھی تک. ہلو السلام علیکم.
1: آج صبح سے
3: وعلیکم
0: السلام مسٹر صاحب, ہاؤ آر یو؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اہلن وسہلن سر, ہاؤ آر یو؟
3: الحمد للہ. کل میں آپ کو بہت ڈھونڈا, آپ نہیں ملا ادھر امیرکا پہ. میں 2 ٹکٹ بھی لایا تھا تمہارے لیے منازیا کے, لیکن تم لوگ نہیں ملا. کیا ہوا مال نہیں امیرکا پہ؟
0: ہمیں یہ پتا ہی نہیں کہ ہمارے ٹکٹ ریڈی تھے, ورنہ ہم ضرور پہنچ جاتے. ہم تو باہر ٹہلتے
3: پھر رہے تھے. یعنی 5 ٹکٹ تھا میرا پاس, صحیح بس.
0: مس ہو گیا. ہم تو وہاں ڈھونڈ رہے تھے باہر کے کوئی ایسا ہو جو بھائی ہمارے اوپر تھوڑا رحم کرے.
3: اچھا اور نازیہ کیسا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟
1: میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟
3: الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. اور سنائے کیسا چل رہا ہے پروگرام؟ انشاءاللہ
1: پروگرام اچھا چل رہا ہے, آپ بتائیے.
0: آج پروگرام تو اچھا چل رہا ہے, مگر بھٹکے میں آج ہم لوگ ہیں, ایک دوسرے کو یاد دلا رہے ہیں.
1: کبھی آپ ایسے بھٹک گئے راستہ
0: سنا کہہ رہے ہیں, لے کے آئے اپنی کہانی. نام بتایا بھائی نے اپنا, نام کیا بتایا بھائی نے؟
1: عباس بھائی.
3: جی میں الحمد للہ میں بہت سالوں سے ادھر, یعنی جب روڈ بھی نہیں تھا میں ادھر ہی گھوما, لیکن کبھی بھی
0: روڈ بھی نہیں تھا جب سے. ماشاء اللہ کب سے ہیں عباس بھائی قطر میں؟ اچھا پہلے تو یہ ہمیں بتائیے کب سے, کتنا ٹائم ہو گیا قطر میں آپ کو؟ ماشاء اللہ
3: ابھی یعنی 25 سنا.
0: ماشاء اللہ کیا بات ہے بھائی,
1: مجھے لگتا ہے یہ تو چپے چپے سے واقف ہوں گے.
0: جب تو روڈ ان کے سامنے ہی بنی, مگر پھر بھی یہ بھٹکے.
1: روڈ ان سے پوچھ کے بن
3: جاؤ. پورا پورا جو قطر میرا سامنے بن گئی پورا.
0: جی کافی ٹائم ہو گیا
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
0: تو کبھی کوئی ایسا قصہ ہوا؟
1: پہلے روڈ نہیں,
3: ایسا قصہ نہیں ہوا. حال ہی ایک بار معلوم کیا ہوا تھا کہ ایک نیپالی کو کدھر لے کے جانے کا, وہ بولا یہ لوکیشن میرے کو جانے کا. میں بولا بابا لوکیشن میں تو نہیں بولتا, میں ادھر سرچ کیا, اس کا سرچ غلط تھا پورا, پتہ نہیں کدھر کدھر جا کے بعد میں اس کو وہی میں بولا بابا تم

0: qmc.qa.
1: اے بنی آدم, کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو, دعا کو حقیر سمجھتے ہو, حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے. یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں, خطا نہیں کرتے, البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے. دوستو, پروگرام آج کی دعا, اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے, دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے. آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے. اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض في حكمك عدل في قضاءك. اے اللہ, میں تیرا بندہ ہوں, تیرے بندے کا بیٹا ہوں, تیری باندی کا بیٹا ہوں, میری پیشانی تیرے قابو میں ہے, میرے متعلق تیرا حکم نافذ ہونے والا ہے, میرے متعلق تیرا فیصلہ انصاف پر مبنی ہے. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے ذریعہ سوال کرتا ہوں جو تُو نے خود اپنے رکھے, انہیں اپنی کتاب میں نازل کیا, یا وہ نام اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھائے, یا انہیں آپ نے اپنے پاس علم غیب میں محفوظ رکھا ہے, کہ آپ قرآن کو میرے دل کی راحت, میرے سینے کا نور, غموں کو دور کرنے والا اور پریشانیوں کو لے جانے والا بنا دے. سامعین کرام, چلیں پروگرام کے اس مرحلے میں اب ہم ایک اور دعا سیکھیں گے. رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وانکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدی الی وانصرنی علی من بغى علی. اے اللہ, میرا تعاون کیجئے اور میرے خلاف کسی کا تعاون نہ کرنا, میری مدد کیجئے اور میرے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا, میرے لیے تدبیر کریں اور میرے خلاف تدبیر نہ کریں, مجھے ہدایت عطا فرمائیں اور ہدایت میرے لیے آسان کر دیں, جو میرا مخالف بن جائے اس کے خلاف میری مدد فرمائیں. رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا إليك مخبتا أواها منيبا. اے اللہ, مجھے اپنا بہت زیادہ شکر کرنے والا, بہت ذکر کرنے والا, بہت ڈرنے والا, آپ کی اطاعت کرنے والا اور آپ سے ہی ڈرنے اور اپنا غم بیان کرنے والا, آپ کی طرف جھکنے والا بنا دے. رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واهد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمة قلبی. اے اللہ, میری توبہ قبول فرما, میرے گناہ دھو دے, میری دعاؤں کو قبول فرما, میری دلیل مضبوط کر دے, میرے دل کو سیدھی راہ پر چلا, میری زبان کو سیدھا کر دے اور میرے دل سے میل کچیل نکال دے.
2: Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: Kabhi bhi aur kahin bhi aap sun sakte hain FM 107.
4: FM 107.
2: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
5: Doston,

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دینے کی عادت ڈالے، دینا شروع کر دے. اصل میں جو دینے کی صفت ہے یہ انسان کی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. وہ دیتا ہے لیتا نہیں. یہ جو بانٹنے کی صفت ہے یہ بہت بڑی ہے. جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں ضرورت مندوں کو دیجیے.
1: پیغام On FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: سائنس کین بی فن؟ نہ، سائنس ول بی فن، کیونکہ ایکسپیریمنٹس ہوں گے تبھی تو تھیوریز فیکٹس بنیں گی، ہے نا؟ تو بس دنیا بدلتے دیکھیے ہمارے ساتھ، کیونکہ ہم کریں گے فن سائنس ایکسپیریمنٹ دوہا والے کبیر کے ساتھ، ایک ایزی اینڈ سیف انوائرمنٹ میں. سنیے اور دیکھیے ہمارے ساتھ یہ خاص شو جونیئر سائنٹسٹ، صرف FM 107 پر. دل سے دیکھیے.
5: السلام علیکم، میں دوہا والا کبیر FM 107 پہ. اینڈ جتنے بھی سائنس کے فینس ہیں ذرا جاگ جائیے. آج جو یہ خاص پبلک اکٹھا ہوتی ہے اس ایپیسوڈ کے لیے جونیئر سائنٹسٹ کے لیے، میری ان سے التجا ہے، میری گزارش ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیز آج کے ایپیسوڈ کو دھیان سے سنیے گا. بہت کچھ ہے اس میں، بڑا مزیدار پروجیکٹ کرنے والے ہیں ہم اور میں. جی آپ کو پروفیسر دوہا والا کبیر، آئی ول ٹرائی ٹو میک اٹ ایز سمپل ایز پاسبل. بائے دی وے جتنے بھی پچھلے 13 ایپیسوڈز ہوئے ہیں جونیئر سائنٹسٹ کے، آپ نے اتنا سراہا ہے، اتنے میسیجز کیے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. دیر آر کڈز ہو آر سینڈنگ اینڈ ٹیگنگ می ان دیئر سائنٹیفک پروجیکٹس، اس کے لیے بہت بہت شکریہ بچوں، تھینک یو سو مچ. اسپیشلی میں نام مینشن کرنا چاہوں گا ایک دو بچوں کا، ایک ہے ارشی، تھینک یو سو مچ فار یور میسج. ایک مائسا نام تھا اور ایک اور نام میں بول رہا ہوں، یس مائسا اینڈ دی تھرڈ ون، ابھی مجھے نام یاد آ جائے گا، آئی ایم ریلی سوری، میں نام یاد نہیں رہتے. ایک تیسرا نام اور ہے، یاد آتے بتاؤں گا. اینی وے سو آپ بھی اپنے جو ایکسپیریمنٹس کریں اور سوشل میڈیا پہ ڈالیں تو پلیز ہمیں ٹیگ ضرور کیجیے گا FM 107 قطر، FM 107 قطر، ضرور ضرور بتائیے گا. ہاں سبا نام تھا ان کا، 11 سال کے بچے، سبا بھولا نہیں ہوں میں آپ کو. سو سوشل میڈیا ہینڈلس پہ جب آپ ٹیگ کریں گے تو ٹیگ ایسے ہی کیجیے گا، چاہے وہ اسٹوری ہو چاہے وہ آپ کا پوسٹ ہو، FM 107 قطر اس نام سے ہم آپ کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں، مجھے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں آپ وہاں پہ، لیکن یہ جو ایپیسوڈز ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے گھر میں بھی ایکسپیریمنٹس آپ کریں اینڈ سائنس سے بچوں کو جوڑے رکھیں. بچے جو ہوتے ہیں جب آپ ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ماشاء اللہ بہت ذہین ہیں جن کے بچے، انہیں مجھ سے کہیں گنا زیادہ پتا ہے. تو میں نے یہ دیکھا، یہ میرا آبزرویشن ہے، میرا کوئی گیان نہیں ہے، آبزرویشن کر کے بتا رہا ہوں میں. جن ماں باپ کو میں دیکھتا ہوں جو اپنے بچے کے ساتھ ایکٹیویٹیز میں انوالو رہتے ہیں، فن ایکٹیویٹیز میں اسپیشلی، تو بڑا صحیح رہتا ہے بھائی، وہ جو کمراڈری ہے، وہ جو کومبو بنتا ہے، وہ بہت زبردست ہے. سو ڈونٹ جسٹ ٹیل دیم کہ جاؤ بیٹے ایکسپیریمنٹ کر لو، یہ والا کر کے دکھاؤ، شاباش، بلکہ ساتھ میں آپ انوالو ہوں گے تو اور بھی زیادہ ایوالو ہوں گے. وہ کیا لائن ہے یہ؟ ہاں ہاں. تو میں کبیر آج بھی ایک بہت ہی خاص ایکسپیریمنٹ کرنے والا ہوں اینڈ کافی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ ہم نے ایک ایسا ایکسپیریمنٹ نہیں کیا ہے جو اس کے آس پاس بھی ہو. یہ

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیا ہے حال چال؟ دیکھ رہا ہوں جوش تو ہے, اب تو جوش ہے نا, اب تو ایسے جوائی والا حساب بھی نہیں آ رہا ہے, کیونکہ میں نے ابھی گرم پانی کا چھیڑ مارا ہے, اس کے بعد چہرے پہ تھوڑی رنگت آئی ہے, جلا جلا سا منہ ہوتا ہے نا تو پھر انسان کو لگتا ہے, اور پھر یہاں کی اے سی بھی اتنی سویٹلی یو نو ایڈجسٹ تھی کہ آپ کو نیند آنے لگ جاتی ہے. آپ ایسا نہیں ہوتا کبھی کبھار آپ ایک دم بھاری دھوپ سے نکل کر کہیں تو گھر پہ جائیں اور کسی گھر میں دھیرا دھیرا پنکھا چل رہا ہے, آپ کو اپنے گھر کی یاد آ جاتی ہے, اور یہ ایک تو پتجھڑ کا موسم ہے بھائی. آج میں نے کئی ایسے پیڑ دیکھے ہیں جب تیز ہوا پہ ان کی کئی یو نو پتیاں گر رہی تھیں, اور یہ کلرفل یلو کلر کی پتیاں تھیں.

وہ یہ قیامت میں ہمارے لیے سوال بن جائے گا۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ ایک شخص جو دین کے بارے میں بہت جانتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو اس کا علم اس کے خلاف گواہی دے گا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم دین کے بارے میں کافی معلومات حاصل کر لیں بس یہی کافی ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، بلکہ اسے عملی طور پر اپنی معلومات کو اعمال میں تبدیل کرنا، یہی سب سے بڑی چیلنجنگ بات ہے، ورنہ یہ معلومات ہی ہمارے خلاف گواہی دے گی قیامت کے دن میدان حشر میں۔ ہاں، اگر علم نافع ہو تو اس کا اثر آپ کو مختلف پہلو پر نظر آئے گا۔ زبان میں آپ کی نرمی ہوگی، دل میں عاجزی ہوگی، عمل میں آپ کو اخلاص نظر آئے گا۔ اگر یہ امور نظر نہیں آتے تو بھائی علم میں کچھ کمتی ہے، علم میں کمزوری ہے، یہ علم نافع نہیں۔ سامعین کرام، آج ہم سب خود سے سوال کریں کہ ہم اپنے علم سے کتنے مستفید ہو رہے ہیں، کیا میں جو جانتا ہوں اس پر عمل کرتا ہوں یا نہیں۔ تو آج سے اسی لمحے سے عزم کریں کہ ہاں، جو میں سیکھتا ہوں اس پر ساتھ ساتھ عمل کروں گا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا طریقہ اپناؤں گا کہ وہ کم کم سبق لیتے تھے لیکن جتنا سبق حاصل کیا اس پر سچا عمل کرنے والے بن گئے۔ ساتھ ساتھ ہمیں اس علم و عمل کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، چونکہ علم نافع کی توفیق یہ صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ اگر توفیق دے تو ہمیں وہ علم عطا کریں گے جس میں نفع ہے، لیکن اگر اللہ اگر توفیق ہی نہ دے تو ہم یہ علم نہیں حاصل کر سکیں گے، تو ہمیں اللہ سے مانگنا ہے۔ آج کی دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر علم فائدہ مند نہیں، اصل علم وہ ہے جو عمل بن جائے، اور بے فائدہ علم سے بچنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ پھر رب کریم کی بارگاہ میں اس دعا کو دہراتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا واعوذ بک من علم لا ينفع۔ اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم مانگتا ہوں اور ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: ہماری یہ دنیاوی زندگی ناپائیدار اور بہت ہی مختصر ہے، اور وقت بہت قیمتی ہے. اپنے وقت کی قدر اور حفاظت کیجیے. جتنے اچھے کام کر سکیں کر لیجیے، اور جتنی نیکیاں کما سکیں کما لیجیے. اس لیے کہ موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرے، اور توبہ کی امید پر کوئی گناہ مت کرے. نہ جانے کون سی گھڑی آخری ہو اور زندگی کی شام ہو جائے. اللہ تعالیٰ سب کو سچی توبہ کرنے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: صحت کی بات ہو تو اعتماد چاہیے ماہرین کی رائے پر. لیجیے، حاضر ہے آپ کے لیے پروگرام ہیلتھ گائیڈ. جہاں آپ کے سوالات کے ملیں گے مستند جوابات. اسپیشلسٹ اور کنسلٹنٹ ڈاکٹرز کریں گے رہنمائی. بیماریوں کی پہچان سے لے کر علاج اور احتیاط تک. سنیے ہر وینسڈے بدھ کی رات 8 بجے ہیلتھ گائیڈ ڈاکٹر فوزیہ شفیق کے ساتھ، اونلی آن ایف ایم 107. دل سے دیسی. یاد رکھیے، صحت ہی ہے سب سے بڑی دولت.
4: میکسیمم میوزک، میکسیمم فن
1: آن ایف ایم 107. دل سے دیسی.

0: News at 7 p.m. only on FM 107, Dil Se Desi.
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوحہ قطر میں اس وقت شام کے ٹھیک 7 بجے ہیں. آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر FM 107. فرقان شاہی سے سماعت کیجیے آج کی تازہ ترین خبریں. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے برادر ملک سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا. قطر نے آج صبح مسعید بندرگاہ کے شمال مشرق میں قطر کے علاقائی سمندری حدود کے اندر ابو ظہبی سے آنے والے ایک تجارتی مال بردار جہاز پر ڈرون حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی. وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم قطر نے قطر ریسرچ ڈپلومنٹ اینڈ انونشن کونسل کے اشتراک سے 18ویں قومی سائنسی تحقیق و اختراع نمائش 2026 کے انعقاد کا اعلان کیا. جامعہ قطر نے خزاں 2026 کے بیچلر پروگرامز میں داخلے کے لیے آن لائن درخواستیں جمع کرانے کے آغاز کا اعلان کر دیا ہے. یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں. اب سماعت کیجیے آج کا اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کأس الامیر ٹورنامنٹ 2026 کے ونرز الغرافہ اسپورٹس کلب کی فٹ بال ٹیم کے کھلاڑیوں، کوچنگ اسٹاف اور انتظامی عملے کے اعزاز میں آج قصر الوصیل میں ایک پرتکلف زہرانہ دیا، جبکہ اس موقع پر رنر اپ ٹیم اسد اسپورٹس کلب اور متعدد اسپورٹس شخصیات، میڈیا نمائندگان اور ٹورنامنٹ کے اسپانسرز کے نمائندے بھی شریک تھے. واضح رہے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، شیخ محمد بن خلیفہ آل ثانی اور قطری اولمپک کمیٹی اور ایشین اولمپک کونسل کے صدر شیخ جوعان بن حمد آل ثانی بھی اس دعوت میں موجود رہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے برادر ملک سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا. دوران گفتگو دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس کے علاوہ خطے کی تازہ صورتحال، بالخصوص امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ مندی سے متعلق معاملات اور کشیدگی میں کمی لانے کے لیے جاری کوششوں پر بھی گفتگو ہوئی. اس موقع پر وزیر اعظم وزیر خارجہ نے جاری سفارتی اور ثالثی کوششوں کے ساتھ سنجیدگی سے تعاون کرنے پر زور دیا، تاکہ بحران کی بنیادی وجوہات کو مذاکرات اور پرامن طریقوں کے ذریعے حل کیا جا سکے اور خطے میں امن و استحکام کو فروغ دیا جا سکے.

وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے آج امریکی شہر میامی میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور مشرق وسطی کے لیے امریکی صدر کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکوف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران قطر اور امریکہ کے درمیان قریبی اسٹریٹجک شراکت داری اور باہمی تعاون کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا، جبکہ دفاع اور توانائی سمیت مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ خطے کی تازہ صورتحال اور کشیدگی میں کمی لانے اور خطے میں امن و استحکام کو قائم کرنے کے لیے پاکستان کی ثالثی کوششوں پر بھی گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم وزیر خارجہ نے جاری سفارتی و ثالثی کوششوں کے ساتھ مثبت تعاون کرنے پر زور دیا تاکہ بحران کی بنیادی وجوہات کو مذاکرات اور پرامن ذرائع کے ذریعے حل کرنے اور خطے میں دیرپا امن کو قائم کرنے کی راہ ہموار ہو سکے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ تعاون اور باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ خطے کی تازہ صورتحال اور کشیدگی میں کمی لانے اور خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کی جانب سے جاری سفارتی اور ثالثی کوششوں پر بھی گفتگو ہوئی۔ گفتگو کے دوران وزیر اعظم وزیر خارجہ نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ مندی تک پہنچنے میں پاکستان اور دیگر متعلقہ فریقوں کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ قطر بحران کو پرامن ذرائع سے حل کرنے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سپورٹ کرتا ہے، اس کے علاوہ مذاکرات کو آگے بڑھانے اور خطے میں دیرپا امن قائم کرنے کے لیے تمام متعلقہ فریقوں سے ان کوششوں کے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل بھی کی ہے۔ قطر نے آج صبح مسعید بندرگاہ کے شمال مشرق میں قطر کی علاقائی سمندری حدود کے اندر ابوظہبی سے آنے والے ایک تجارتی مال بردار جہاز پر ڈرون حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں اس حملے کو بین الاقوامی قانون اور بحری آمد و رفت کی آزادی کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ ایک خطرناک اور ناقابل قبول اقدام ہے جو خطے میں تجارتی بحری راستوں اور ضروری ترسیلات کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ وزارت نے کسی بھی فریق کی جانب سے تجارتی اور شہری بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کو بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی اور علاقائی و عالمی امن و استحکام کے لیے براہ راست خطرہ قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ وزارت نے مزید کہا کہ قطر اس واقعے کی تحقیقات کے لیے متعلقہ اداروں اور علاقائی و بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ قطر نے بحری آمد و رفت کی سلامتی اور بین الاقوامی بحری راستوں میں آزادانہ نقل و حرکت کو علاقائی اور عالمی امن و استحکام کا بنیادی ستون قرار دیتے ہوئے کسی بھی طریقے سے ان میں خلل ڈالنے یا انہیں نقصان پہنچانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ جامعہ قطر نے خزاں 2026 کے بیچلر پروگرامز میں داخلے کے لیے آن لائن درخواستیں جمع کرانے کے آغاز کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ داخلہ درخواستیں ٹرانسفر اسٹوڈنٹس دوسری بیچلر ڈگری کے امیدواروں، نئے داخل ہونے والے طلبہ، وزٹنگ طلبہ اور کورسز کے مطالعے کرنے والے طلبہ سب کے لیے کھلی ہیں۔ یونیورسٹی کے مطابق ٹرانسفر اور دوسری ڈگری کے طلبہ کے لیے درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 20 مئی مقرر کی گئی ہے، جبکہ نئے اور وزٹنگ طلبہ 24 جون تک درخواست جمع کرا سکتے ہیں۔ اس شیڈیول کا مقصد طلبہ کو اپنی درخواستیں منظم انداز میں مکمل کرنے کے لیے مناسب وقت فراہم کرنا ہے۔ داخلہ امور کی ڈائریکٹر فاطمہ الکواری نے اس حوالے سے بتایا کہ یونیورسٹی نے درخواست کے عمل کو آسان بنانے کے لیے نمایاں اصلاحات کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قطر کے سرکاری ہائی اسکولوں کے طلبہ سے اس بار اس اسناد جمع کرانے کا تقاضا نہیں کیا جائے گا،
کیونکہ وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم قطر کے ساتھ ڈیجیٹل رابطے کے ذریعے نتائج خودکار طور پر موصول ہو جائیں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ قطر میں موجود بین الاقوامی اور نجی اسکولوں کے طلبہ کو مقررہ وقت کے اندر اپنی تصدیق شدہ اصل اسناد یونیورسٹی کے ویب سائٹ پر دی گئی ہدایات کے مطابق جمع کرانی ہوں گی، اور طلبہ کی سہولت کے لیے تمام بین الاقوامی تعلیمی شرائط بھی یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر واضح طور پر موجود ہیں۔ فاطمہ القواری کے مطابق آن لائن نظام کے ذریعے طلبہ اپنی درخواستوں کا اسٹیٹس مسلسل دیکھ سکتے ہیں اور کسی بھی اپڈیٹ یا نوٹس سے فوری طور پر آگاہ ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ہی اس دوران ان کے سوالات کے جواب کے لیے خصوصی رابطہ چینلز بھی دستیاب ہوں گے، تاکہ داخلے کا پورا عمل شروع سے لے کر نتائج کے اعلان تک آسان اور شفاف رہے۔ انہوں نے بتایا کہ درخواستیں apply.qu.edu.qa ویب سائٹ کے ذریعے جمع کرائی جا سکتی ہیں، جبکہ ضروری دستاویزات آن لائن اپلوڈ کی جائیں گی۔ واضح رہے اصل دستاویزات بعد میں طلبہ کو دفتری اوقات کے دوران اسٹوڈنٹس افیئرس کی عمارت میں جمع کرانی ہوں گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے آگاہ کیا ہے کہ مقررہ وقت کی پابندی اور مکمل دستاویزات کی فراہمی لازمی ہے، ورنہ درخواستیں مسترد بھی ہو سکتی ہیں۔ واضح رہے قطر یونیورسٹی تعلیمی طور پر ممتاز طلبہ کے لیے مختلف اسکالرشپس بھی فراہم کرتی ہے، تاکہ وہ معاون اور حوصلہ افزا تعلیمی ماحول میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں۔ لہذا طلبہ داخلہ درخواست کے ساتھ ہی ان اسکالرشپس کے لیے بھی درخواست دے سکتے ہیں، جس کے لیے کسی اضافی طریقہ کار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم قطر نے قطر ریسرچ ڈپلومنٹ اینڈ انوینشن کونسل کے اشتراک سے 18th قومی سائنسی تحقیق و اختراع نمائش 2026 کے انعقاد کا اعلان کیا ہے۔ یہ نمائش 12 سے 14 مئی تک قطر نیشنل کنونشن سینٹر میں قطر کے لیے امید افزا محققین کے عنوان کے تحت منعقد ہونے جا رہا ہے۔ وزارت کی جانب سے جاری بیان کے مطابق نمائش کے موجودہ ایڈیشن میں 249 سرکاری اور نجی اسکولوں کے 2900 سے زائد طلبہ و طالبات شرکت کریں گے، جبکہ 650 سے زائد اساتذہ بھی شریک ہوں گے۔ واضح رہے اس موقع پر مختلف سائنسی شعبوں سے تعلق رکھنے والے 2000 سے زائد تحقیقی اور اختراعی منصوبے پیش کیے جائیں گے۔ بیان میں مزید بتایا گیا کہ نمائش کے دوران شریک منصوبوں کو جوری پینلز کے سامنے پیش کیا جائے گا، جبکہ خصوصی تربیتی ورکشاپس، اکیڈمک فیم لیب کے مقابلے اور مختلف مقابلوں میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والوں کی اعزازی تقریب بھی منعقد کی جائے گی۔ واضح رہے یہ نمائش طلبہ میں سائنسی تحقیق اور اختراع کے فروغ کے لیے ایک قومی پلیٹ فارم کی حیثیت رکھتی ہے، جہاں وہ اپنے سائنسی منصوبے اور تخلیقی تصورات پیش کر سکیں گے۔ اس کے ذریعے طلبہ میں غور و فکر، تجزیہ اور تحقیق کی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ عملی مسائل کے حل کے لیے معلومات یعنی علم کو مؤثر انداز میں استعمال کرنے کی مہارت بھی پیدا کی جائے گی۔ یہ نمائش وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم قطر کی ان کوششوں میں سے ایک ہے جن کا مقصد تعلیمی ماحول میں تحقیق اور اختراع کی ثقافت کو مضبوط بنانا اور ایسے باصلاحیت نوجوان تیار کرنا ہے جو علمی میدان میں مسابقت اور تخلیقی صلاحیت رکھتے ہوں۔ یہ ساری فعالیات قطر نیشنل ویژن 2030 کے ان بنیادی اہداف سے ہم آہنگ ہیں جو علم پر مبنی معیشت اور انسانی وسائل کی ہمہ جہت ترقی کو ترجیح دیتے ہیں۔ قطر نے سوڈان سے متعلق قاہرہ میں عرب لیگ کے مرکزی دفتر میں منعقد عرب لیگ کی کونسل کے مستقل نمائندگان کے غیر معمولی یعنی ہنگامی اجلاس میں شرکت کی۔ اس اجلاس میں مصر میں قطر کے سفیر اور عرب لیگ میں اس کے مستقل نمائندے شیخ جاسم بن عبد الرحمن بن محمد آل ثانی نے قطر کے وفد کی قیادت کی۔ واضح رہے گزشتہ دنوں میں سوڈان کی حکومت نے عرب لیگ کے جنرل سیکرٹری سے سوڈان میں حالیہ دنوں ہونے والے حملوں پر غور و خوض کرنے کے لیے مستقل نمائندگان کی سطح پر کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست کی تھی۔ سامعین، نشرے کے اختتام سے قبل ایک بار پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم

0: وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم انسانی سے برادر ملک سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ السعود نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ قطر نے آج صبح مسعید بندرگاہ کے شمال مشرق میں قطر کے علاقائی سمندری حدود کے اندر ابوظہبی سے آنے والے ایک تجارتی مال بردار جہاز پر ڈرون حملے کی شدید الفاظ میں مذمت اور اس پر سخت افسوس کا اظہار کیا۔ وزارت تعلیم و اعلی تعلیم قطر نے قطر ریسرچ ڈیولپمنٹ اینڈ انوینشن کونسل کے اشتراک سے 18ویں قومی سائنسی تحقیق و اختراع نمائش 2026 کے انعقاد کا اعلان کیا ہے۔ جامعہ قطر نے خزاں 2026 کے بیچلر پروگرامز میں داخلے کے لیے آن لائن درخواستیں جمع کرانے کے آغاز کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اردو ریڈیو قطر کے اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون نسل بنارا اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔ سائنس کین بی فن؟ نہ، سائنس ول بی فن، کیونکہ ایکسپیریمنٹس ہوں گے تبھی تو تھیوریز فیکٹس بنیں گی، ہے نا؟ تو بس دنیا بدلتے دیکھیے ہمارے ساتھ، کیونکہ ہم کریں گے فن سائنس ایکسپیریمنٹ دوہا والے کبیر کے ساتھ، ایک ایزی اینڈ سیف انوائرمنٹ میں۔ سنیے اور دیکھیے ہمارے ساتھ یہ خاص شو جونیئر سائنٹسٹ، ہر سنڈے دوپہر 3 سے 4 بجے صرف FM 107 پر۔ دل سے دل۔
2: AI کی دنیا کی ساری ہلچل، ساری اپڈیٹس، کون سی ایپ کر رہی ہے سوشل میڈیا میں ٹرینڈ، ساری معلومات ایک ہی شو میں۔ AI Unlocked with RJ Ved،
3: only on FM 107۔ دل سے دیسی۔
4: السلام علیکم، ویری وارم گڈ ایوننگ، مائی نیم از وید اور یہ شو ہے AI Unlocked۔ اگلے آدھے گھنٹے تک ہم ٹیکنالوجی کی دنیا کے ایک ایسے کانسیپٹ کو ڈیکوڈ کریں گے جو آج کل ہر جگہ سننے کو ملتا ہے۔ Everybody is talking about it، AI، Artificial Intelligence۔ AI صرف ایک بز ورڈ نہیں بلکہ آج کی دنیا کی ہارٹ بیٹ بن گیا ہے۔ آپ کے موبائل ایپ سے لے کر ہاسپٹلز تک، OTT ریکمنڈیشن سے لے کے قطر کے ایئرپورٹس تک، ہر جگہ AI ہے۔ سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ AI کو سمجھنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے۔ تو آج کے شو میں آپ کو AI بیسکس اتنے سمپل طریقے سے سمجھانے والا ہوں کہ آپ اپنے دوست کو بھی کانفیڈنٹلی بتا پائیں گے، ایکسپلین کر پائیں گے۔ اور ہاں، اگر آپ کو شو کے دوران اپنی بات شیئر کرنی ہو تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 6622107۔ 6662107۔ جب سے AI دنیا میں ہو رہا ہے تب سے آپ کہیں بھی چلے جاؤ، چائے کی ٹپری، آفس کی کینٹین، یا سوشل میڈیا کے کامنٹ سیکشن، یا پھر اپنے دوستوں کے ساتھ بات چیت، ویکینڈ میں ہینگ آؤٹ، ایک سوال ضرور سامنے آتا ہے کہ کیا AI سے ہماری نوکری بچے گی یا ختم ہوگی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں AI میرا دوست ہے، میرا کام آسان بناتا ہے۔ کچھ لوگ ڈرتے ہیں یہ تو میرا ریپلیسمنٹ بن جائے گا۔ آج ہم اسی سبجیکٹ پہ بات کریں گے، AI اور جابس کی اصلی کہانی، کون سے جاب سیکیور ہیں، کون سے ڈینجر زون میں ہیں، اور کیسے AI ایکچولی نئے جابس کریئٹ بھی کر رہا ہے۔ سو بکل اپ، کیونکہ یہ ایپیسوڈ صرف کریئر کے بارے میں نہیں، فیوچر کے بارے میں بھی۔ میں ہوں وید اور آپ سن رہے ہیں AI Unlocked۔
3: You are listening to AI Unlocked۔ AI Unlocked،
2: سب کچھ ملے گا آپ کو اس شو پہ، AI Unlocked، RJ Ved کے ساتھ،
3: صرف FM 107 پر۔ دل سے دیسی۔
4: سب سے پہلے ایک فیکٹ، ورلڈ اکنامک فورم کے اکارڈنگ 2025 تک AI اور آٹومیشن 85 ملین جابس ریپلیس کرے گا، لیکن ساتھ ہی 97 ملین نئے جابس کریٹ بھی کرے گا۔ مطلب گیم زیرو سم نہیں ہے، گیم ہے اسکل شفٹ کا۔ تو کون سے جابس ہیں جن کے ریپلیس ہونے کے چانسز زیادہ ہیں؟ ریپیٹیٹیو کام، ڈیٹا انٹری، بیسک اکاؤنٹنگ، ٹیلی مارکیٹنگ، یس، کسٹمر سپورٹ بوٹس، آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیٹ بوٹس آر ایوری ویئر، ریٹیل کیشئر، سیلف چیک آؤٹ پلس AI اسکیننگ آ گیا ہے۔ آپ نے قطر میں بھی کئی سارے سپر مارکیٹ میں دیکھا ہوگا کہ آپ کو وہاں پہ کیشئر کی ضرورت نہیں ہے، آپ چاہیں تو خود ہی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں، اسکین کیجیے، پے کیجیے اور آگے بڑھیے۔ تو کون سے جابس AI سے سیکیور ہیں؟ چلیے اس کی بھی بات کرتا ہوں۔ کریٹو جابس، کانٹینٹ کریٹرز، آرٹسٹ، ڈیزائنرز، کیونکہ کریٹیوٹی اور کانٹیکسٹ AI ایزلی ریپلیکیٹ نہیں کر پاتا۔ مدد آپ کی کر سکتا ہے بٹ ریپلیکیٹ نہیں کر پاتا۔ ایموشنل انٹیلیجنس والی جابس، ٹیچرز، کاؤنسلرز، ڈاکٹرز، اسکلڈ ٹریڈز، الیکٹریشنز، پلمبرز، بھائی AI فزیکل وائرنگ نہیں کر سکتا۔ اب کون سے نئے جابس AI کے آنے سے بن رہے ہیں؟ پرومپٹ انجینئرنگ، یہ وہ بندہ ہوتا ہے، یہ وہ شخص ہوتا ہے جو AI کو صحیح انسٹرکشن دینا جانتا ہے۔ صحیح پرومپٹ لکھنا AI سے

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیاوی زندگی میں صبر شکر اور محبت ہی سب کچھ ہے. صبر مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹالتا ہے, شکر نعمت بڑھاتا ہے, اور محبت خوشیوں کا خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان تینوں نعمتوں سے مالا مال رکھے. خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے. یاد رکھیے, زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں, لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے. خوش رہا کیجیے. پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی, بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بری کھڑی, برے لوگوں اور بری نظر سے ہمیشہ محفوظ رکھے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں, آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 448888806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.

میں سوال نہیں بلکہ اعلان ہے، یعنی جس بندے نے احسان کیا اللہ اس کا بدلہ لازمن احسان سے دے گا۔ احسان کیا ہے؟ یہاں احسان محض عام نیکی نہیں، عربی میں احسان کا مطلب ہے کسی کام کو بہتر انداز میں کرنا، خوبصورتی کے ساتھ کرنا، اخلاص کے ساتھ کرنا، اپنی استطاعت سے بڑھ کر خیر کرنا۔ عبادت میں احسان، اللہ کی عبادت ایسے کرنا گویا آپ اسے دیکھ رہے ہوں۔ معاملات میں احسان، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، اخلاق میں احسان، بدلے کے باوجود معاف کر دینا۔ مفسرین نے اس آیت کے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ بندے کے احسان کا بدلہ اللہ کا احسان، جو اللہ کی بندگی خوبصورتی سے کرے اللہ اسے جنت اور رضا عطا کرے۔ اللہ کے احسان کا جواب بندے کا احسان، اللہ نے نعمتیں دی، بندہ شکر اور اطاعت سے جواب دے۔ انسانوں میں باہمی اصول، جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ گویا آیت کے معنی کئی جہتوں میں پھیلتے ہیں، پھر اس کا سوالی انداز کیوں ہے؟ قرآن میں بعض اوقات سوال پوچھ کر حقیقت میں بات دل میں اتاری جاتی ہے۔ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا ہو سکتا ہے؟ جواب خود واضح ہے، نہیں۔ یہ انداز دل کو قائل کرتا ہے۔ سورہ رحمان سراسر رحمت کی صورت ہے۔ اس میں تخلیق کا ذکر، کائنات کا نظام، میزان اور عدل، نعمتیں، جنت، جہنم، جزا، اور ان سب کے بیچ یہ آیت گویا پوری صورت کا اخلاقی خلاصہ ہے۔ اللہ گویا فرما رہے ہیں، میں نے تم پر احسان کیا، تم احسان کرو اور میں تم پر مزید احسان کروں گا۔ اگرچہ اس آیت کے لیے کوئی خاص سبب نزول معروف نہیں، لیکن یہ عمومی اصول کے طور پہ نازل ہوئی اور یہی اس کی عظمت ہے۔ یہ کسی ایک واقعے کے لیے نہیں، ہر دور، ہر انسان، ہر رشتے اور ہر حال کے لیے ہے۔ یہ آیت صرف جنت کے بارے میں نہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف آخرت کی جزا مراد ہے، مگر نہیں، دنیا میں بھی نیکی سکون لاتی ہے، احسان محبت لاتا ہے، اخلاص برکت لاتا ہے، بھلائی بھلائی کو جنم دیتی ہے۔ یہ آیت دنیا اور آخرت دونوں پہ محیط ہے۔ یہاں ایک لطیف نقطہ ہے، عدل ہوتا تو جتنا کیا اتنا ملے، مگر اللہ فرماتے ہیں احسان عدل سے بڑھ کر ہے۔ بندے کی چھوٹی نیکی، اللہ کی عظیم جزا، یہ فضل ہے۔ کبھی عمل چھوٹا ہوتا ہے، نیت بڑی ہوتی ہے۔ ایک مسکراہٹ، ایک دعا، کسی کو سہارا، کسی کی مدد، اللہ کے ہاں یہ بھی احسان ہے اور اس کا بدلہ بھی احسان۔ اگر انسان اس آیت پہ یقین رکھ لے تو نیکی سے تھکتا نہیں، خدمت سے کتاتا نہیں، شکر چھوڑتا نہیں، مایوس ہوتا نہیں، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ کوئی احسان ضائع نہیں جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اللہ نے امامت دی، حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، اللہ نے عزت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا احسان کیا، اللہ نے بلند ترین مقام عطا فرمایا۔ یہ آیت ان سب کی زندگی میں جلوہ گر ہے۔ یہ آیت صرف رب کے ساتھ تعلق نہیں بناتی، انسانوں کے ساتھ بھی بناتی ہے اور انسانوں کو سکھاتی ہے کہ والدین کے احسان کا جواب احسان ہونا چاہیے، استاد کے احسان کا جواب احسان ہونا چاہیے، دوست کے احسان کا جواب بھی احسان ہونا چاہیے، معاشرہ اسی سے بنتا ہے۔ یہ آیت ہمیں خود سے پوچھنے پہ مجبور کرتی ہے، کیا میں اللہ کے احسان کا جواب احسان سے دے رہا ہوں؟ کیا میں نعمتوں پر شکر کرتا ہوں؟ کیا میری عبادت میں حسن ہے؟

کیا میرے معاملات میں احسان ہے؟ یہ آیت احتساب سکھاتی ہے، یہ آیت امید دلاتی ہے، تمہاری نیکی کم نہیں ہوگی، تمہارا اخلاص ضائع نہیں ہوگا، تمہارا صبر رائگا نہیں جائے گا، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ یہی یقین مومن کو مضبوط بناتا ہے۔ اس ایک آیت میں عقیدہ ہے، اخلاق ہے، روحانیت ہے، معاشرت ہے، آخرت ہے، گویا پورا نظام زندگی ہے۔ احسان کرو، احسان پاؤ، یہ ربانی اصول ہے۔ اگر احسان سمجھ میں آ گیا تو آیت کا پیغام دل میں اتر جاتا ہے۔ عربی زبان میں احسان حسن سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں خوبصورتی، اچھائی، بہترین انداز، کمال، نرمی اور لطافت۔ احسان کا مطلب صرف نیکی کرنا نہیں، بلکہ نیکی کو خوبصورتی کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ فرق بہت اہم ہے۔ مثلاً کسی کی مدد کرنا نیکی ہے، لیکن محبت، احترام اور اخلاص سے مدد کرنا احسان ہے۔ اسلام صرف عمل نہیں سکھاتا، عمل کا حسن بھی سکھاتا ہے۔ نماز پڑھنا عمل ہے، خشوع سے پڑھنا احسان ہے، صدقہ دینا عمل ہے اور چھپا کر دینا احسان ہے، بات کرنا عمل ہے، نرمی سے کرنا احسان ہے۔ یعنی احسان ہر چیز کو اعلیٰ درجے پہ لے جاتا ہے۔ احسان کی سب سے خوبصورت تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ یقین ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کا بلند ترین درجہ ہے۔ یہ صرف عبادت نہیں، یہ شعور ہے، یہ صرف نماز نہیں، یہ حضور قلب ہے۔ احسان کے تین بڑے دائرے ہیں۔ احسان کو تین بڑے دائروں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ کے ساتھ احسان، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس میں شامل ہے تقوی، اخلاص، خوبصورت عبادت، اللہ پہ بھروسہ، ہر حال میں شکر، عبادت بوجھ نہ لگے، محبت بن جائے، یہ احسان ہے۔ مخلوق کے ساتھ احسان، اسلام میں صرف اللہ سے تعلق کافی نہیں، مخلوق سے حسن سلوک بھی مطلوب ہے۔ والدین سے احسان، رشتہ داروں سے احسان، پڑوسیوں سے احسان، مسکین سے احسان، حتیٰ کہ جانوروں سے بھی احسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ہر چیز میں احسان فرض کیا، یعنی زندگی کا پورا انداز احسان پر ہونا چاہیے۔ ایک پہلو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ احسان یہ ہے کہ یہ گناہ سے بچاتا ہے، روح کی اصلاح، علم حاصل کرنا، کردار سنوارنا، اپنے آپ کو بگاڑنا، ظالم اور سنوارنا احسان۔ احسان ایک ہی سطح نہیں، اس کے درجات ہیں۔ پہلا درجہ ہے فرض کی ادائیگی، جو اللہ نے لازم کیا وہ پورا کرنا ہے، نماز، روزہ، حقوق، فرائض، یہ بنیاد ہے۔ دوسرا درجہ ہے جو فرض سے آگے بڑھاتا ہے، یہاں انسان محض کرتا نہیں بلکہ خوبصورتی سے کرتا ہے، دل لگا کے، محبت سے، یہ احسان کا درجہ ہے۔ اور پھر آ جاتا ہے تیسرا درجہ، یہ بلند ترین درجہ ہے، اپنی خواہش چھوڑ کر دوسروں کے لیے جینا، یہ انبیاء، صدیقین اور اولیاء کا مقام ہے۔ احسان بغیر اخلاص کے مکمل نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی احسان نہیں، احسان وہ ہے جو اللہ کے لیے ہو، چاہے کوئی دیکھے نہ دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق احسان کی زندہ مثال تھا۔ جو برا کرے آپ اچھا کریں، جو تکلیف دے آپ دعا دیں، جو دشمن ہو اس کے لیے بھی خیر، یہ احسان ہے۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا، بدی کو اس بھلائی سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ معاف کرنا عدل سے آگے بڑھنا ہے، بدلہ لینا عدل ہو۔

ہو سکتا ہے, معاف کرنا احسان ہے. قرآن اسی بلند اخلاق کی دعوت دیتا ہے. کسی بھوکے کو کھانا کھلانا, کسی دکھی کو تسلی دینا, کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا, یہ سب احسان ہے. اور آیت کہتی ہے احسان کا بدلہ احسان, یعنی یہ سب لوٹتا ہے. قرآن میں بار بار آیا ان اللہ یحب المحسنین, اللہ احسان والوں سے محبت کرتا ہے. سوچیے یہ کتنی بڑی بات ہے, صرف اجر نہیں محبت, صرف جنت نہیں قرب. محسن وہ نہیں جو کبھی کبھی نیکی کرے, محسن وہ ہے جس کی شخصیت ہی احسان بن جائے. اس کی بات احسان, اس کا اخلاق احسان, اس کی عبادت احسان, اس کے معاملات احسان, یہ مستقل کیفیت ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے کام ہی احسان ہیں. نہیں, مسکراہٹ بھی احسان ہے, راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی احسان ہے, دل نہ دکھانا بھی احسان ہے. اسلام چھوٹے اعمال کو بھی عظیم بناتا ہے. کبھی ایک ہی کام دو لوگ کرتے ہیں, ایک عادت سے, ایک اخلاص سے, فرق نیت کا ہے. اور احسان نیت کے حسن سے پیدا ہوتا ہے. اصل احسان وہ ہے جس میں بدلہ نہ مانگا جائے, صرف اللہ کے لیے ہو. یہی اخلاص ہے, یہی بلند اخلاق ہے. اب آیت کو دوبارہ دیکھیے. جب احسان اتنا وسیع, اتنا خوبصورت, اتنا اعلیٰ مقام ہے, تو اس کا بدلہ بھی عام نہیں ہو سکتا, بدلہ بھی احسان ہی ہوگا. یعنی رحمت, قرب, سکون, برکت اور آخرت میں جنت. احسان انسان کو نرم دل بناتا ہے, شکر گزار بناتا ہے, مخلص بناتا ہے, با اخلاق بناتا ہے, اللہ کے قریب کرتا ہے. یہ صرف ایک صفت نہیں, کردار سازی ہے. کیونکہ احسان نفس سے بلند چیز ہے, نفس بدلہ چاہتا ہے, احسان معافی سکھاتا ہے, نفس خود غرضی چاہتا ہے, احسان اسار سکھاتا ہے. اسی لیے احسان مجاہدہ مانگتا ہے. نماز, روزمرہ زندگی میں احسان کیسے لائیں؟ نماز بہتر کریں, بولنے میں نرمی لائیے, والدین سے حسن سلوک کیجیے, دوسروں کے لیے آسانی پیدا کیجیے, دل سے معاف کیجیے, ہر کام اللہ کے لیے کیجیے. چھوٹے قدم بڑا احسان بن جاتے ہیں. احسان صرف نیکی نہیں, نیکی کا حسن ہے, صرف عمل نہیں, عمل کا کمال ہے, صرف عبادت نہیں, عبادت کی روح ہے. اور جب بندہ احسان اختیار کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس کا بدلہ بھی احسان ہی ہوگا. یہ وعدہ ہے, یہ قانون ہے, یہ رحمت ہے. اس کا ایک اور اہم اور گہرا پہلو یہ ہے کہ اس میں صرف بندے کا احسان کا بدلہ مراد نہیں, بلکہ اللہ کے احسانات کی یاد دہانی بھی شامل ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ احسان کا آغاز بندے سے نہیں, اللہ سے ہوتا ہے. ہم نیکی بعد میں کرتے ہیں, اللہ پہلے احسان فرماتا ہے. ہم شکر بعد میں کرتے ہیں, نعمت پہلے ملتی ہے. ہم دروازہ کٹکھٹاتے ہیں, رحمت پہلے کھلی ہوتی ہے. اللہ کا احسان بندوں پر. اگر کوئی پوچھے سب سے پہلا محسن کون, تو جواب ہوگا اللہ. کیونکہ وجود بھی اس کا احسان, زندگی بھی اس کا احسان, ہدایت بھی اس کا احسان. ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا, سب عطا ہوا, یہی احسان ہے. ہم تھے ہی نہیں, اللہ نے پیدا کیا, عدم سے وجود دیا, مٹی سے انسان بنایا, روح پھونکی, عقل دی, دل دیا, زبان دی, سماعت دی, بصارت دی. یہ سب احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ انسان اکثر ان نعمتوں کو معمولی سمجھ لیتا ہے, حالانکہ یہ مسلسل احسان ہے. صبح جاگنا بھی احسان ہے, سانس لینا بھی احسان, دل کا دھڑکنا بھی احسان, صحت احسان, رزق احسان, گھر احسان, اولاد احسان.

امن احسان۔ جو کچھ انسان کے پاس ہے سب احسان کے دائرے میں ہے، اور حیرت یہ ہے کہ اکثر انسان اس احسانات کو محسوس بھی نہیں کرتا۔ دل کی نعمتیں بڑی ہیں، مگر سب سے بڑا احسان ہدایت ہے، ایمان، قرآن، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام، یہ سب عظیم احسان ہے۔ کتنے لوگ گمراہی میں ہیں اور ہمیں حق ملا، یہ معمولی بات نہیں، یہ خاص رحمت ہے۔ سورہ رحمان کی ابتدا دیکھیے، الرحمن علام القرآن۔ سب سے پہلے قرآن کا ذکر کیوں؟ کیونکہ ہدایت سب سے بڑا احسان ہے۔ قرآن روشنی ہے، قرآن شفا ہے، قرآن رہنمائی ہے، یہ کتاب خود رب کا احسان ہے۔ اللہ کا ایک اور عظیم احسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، یہ سب امت پر احسان ہے۔ رزق بھی احسان ہے، صرف کھانا نہیں، ہر لقمہ احسان ہے، پانی احسان، بارش احسان، زمین احسان، فصلیں احسان۔ سوچئے، اگر پانی نہ ہو، اگر زمین بنجر ہو، اگر رزق رک جائے، ہم سمجھتے ہیں کہ محنت سے ملا، مگر اصل میں یہ عطا ہے۔ گناہوں پہ پردہ ایک بہت بڑا احسان، یہ ایسا احسان ہے جسے انسان کم سمجھتا ہے۔ ہم غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، مگر اللہ فوراً پکڑ نہیں لیتا، مہلت دیتا ہے، ستر کرتا ہے، توبہ کا موقع دیتا ہے، یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ پھر معافی، احسان پر احسان۔ اگر عدل ہوتا تو گناہ پر سزا ہوتی، مگر اللہ مغفرت دیتا ہے، یہ احسان ہے۔ بلکہ بعض اوقات توبہ پر گناہ مٹا دیتا ہے، یہ احسان سے بڑھ کر احسان ہے۔ دعا سننا بھی احسان ہے، بندہ پکارتا ہے، رب سنتا ہے، کبھی فوراً دیتا ہے، کبھی بہتر دیتا ہے، کبھی کسی مصیبت کو ہٹا دیتا ہے، دعا کا جواب بھی احسان ہے۔ آزمائش میں بھی احسان ہے، یہ نقطہ بہت گہرا ہے۔ ہر آسانی، نعمت ہم یہی جانتے ہیں، مگر آزمائش بھی کبھی احسان ہوتی ہے، کیونکہ گناہ دھلتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، دل اللہ کی طرف لوٹتا ہے، بعض سختیاں پوشیدہ رحمت ہوتی ہیں۔ بندہ تھوڑا کرے، اللہ بہت دے، یاد ایک انتہائی حیرت انگیز حقیقت سکھاتی ہے۔ بندہ تھوڑا عمل کرتا ہے، اللہ بہت عطا کرتا ہے، ایک نماز بڑا اجر، ایک صدقہ کئی گنا بدلا، ایک آنسو مغفرت۔ یہ کیسا رب ہے، یہی احسان ہے۔ اللہ صرف چیزیں نہیں دیتا، اپنی قربت دیتا ہے، سکون دیتا ہے، تمانیت دیتا ہے، دلوں کو جو اطمینان ملتا ہے، یہ بھی احسان ہے۔ دنیا کے احسانات الگ، آخرت میں احسان الگ، جنت اصل احسان ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے بھی بڑا رضا الہی، یہ ایک احسان ہے۔ سوچیے، بندے کا عمل محدود اور بدلے میں ابدی جنت، کہ عدل سے بڑھ کر احسان ہے۔ ہم احسان پہچانتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ عادت ہو جاتی ہے، روز کی نعمت معمول لگتی ہے، سانس، صحت، امن سب معمول لگتے ہیں، حالانکہ ہر لمحہ احسان ہے۔ اسی لیے قرآن بار بار نعمتیں یاد دلاتا ہے۔ اب اس آیت کو اس زاویے سے دیکھیں، اللہ نے پہلے احسان کیا، اب بندہ احسان کرے، پھر اللہ مزید احسان فرمائے، گویا پورا تعلق احسان پر قائم ہے۔ جس پہ احسان ہو اس پر شکر لازم ہے، اور ناشکری احسان کی ناقدری ہے۔ یہ آیت

0: شکر کی بنیاد بھی بناتی ہے، کیونکہ جب انسان احسان پہچانتا ہے شکر پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو گن نہیں سکتے، کیوں؟ کیونکہ احسانات بے شمار ہیں، ظاہر بھی ہیں باطن بھی ہیں، معلوم بھی ہیں نامعلوم بھی ہیں۔ اللہ کے احسان کا جواب کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں، اور جواب شکر، اطاعت، محبت، بندگی، احسان۔ اللہ کے احسان کا جواب احسان ہے۔ جب انسان اللہ کے احسانات پر غور کرتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، شکر بڑھتا ہے، عبادت بدلتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے اور بندگی میں جان آتی ہے۔
1: آئیے آج مہوش خان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن، صرف ایف ایم 107 پر۔
0: روزمرہ میں اس شعور کو کیسے زندہ کریں؟ روز اپنی نعمتیں گنیں، الحمدللہ کہیں، شکر لکھیں، روز کے معمول کو معمولی نہ سمجھیں، ہدایت کو سب سے بڑی نعمت سمجھیں۔ یہ احسان شناسی ہے۔ اس آیت میں احسان کا آغاز بندے سے نہیں، اللہ سے ہوتا ہے۔ اس نے پیدا کیا، ہدایت دی، رزق دیا، معاف کیا، رحمت دی، جنت کا وعدہ کیا، یہ سب احسان۔ اور پھر فرماتا ہے احسان کا بدلہ احسان، یعنی رب کے ہاں نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ یہ شعور بندے کو عاشق بندگی بنا دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں جو بات کہہ رہے ہیں، ابھی تک ہم نے پچھلے حصے میں دیکھا کہ احسان کا آغاز اللہ کی طرف سے ہے، اب ہم اس حصے میں سمجھیں گے کہ بندے کے احسان کا بدلہ کیا ہے۔ یہ آیت دراصل ایک وعدہ ہے، ایک ربانی قانون، ایک الہی اصول، کہ جو بندہ اخلاص، ایمان اور حسن عمل کے ساتھ زندگی گزارے، اس کی کوئی نیکی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ قرآن بار بار یہ حقیقت دہراتا ہے کہ اللہ کسی عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ ذرا غور کریں، ایک چھوٹا سا عمل، ایک سچا آنسو، ایک خفیہ صدقہ، ایک دعا، ایک صبر، سب محفوظ ہے۔ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے میں نے اتنا کیا، کیا ملا، لیکن اللہ کے ہاں حساب مختلف ہے، وہ کچھ ضائع نہیں کرتا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نیکی کا بدلہ صرف جنت ہے، لیکن یہ آیت دنیا اور آخرت دونوں کی جزا کو شامل کرتی ہے۔ دنیا میں بدلہ، دل کا سکون، رزق میں برکت، دعاؤں کی قبولیت، عزت، لوگوں کی محبت، آسانیاں، اور آخرت میں بدلہ، مغفرت، جنت، رضا الہی۔ گویا احسان کا بدلہ دونوں جہانوں میں ہے۔ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے، بعض اوقات ہم توقع کرتے ہیں میں نے بھلائی کی، فوراً بدلہ ملنا چاہیے، لیکن اللہ بہتر انداز میں دیتا ہے۔ کبھی وہ چیز دے دیتا ہے، کبھی مصیبت ٹال دیتا ہے، کبھی اجر آخرت کے لیے رکھ دیتا ہے۔ یہ بھی احسان ہے۔ اللہ کا قانون عدل سے بڑھ کر فضل ہے۔ ایک نیکی 10 times، کبھی 700 times، کبھی اس سے بھی زیادہ۔ سوچئے، بندے کا محدود عمل اور اتنی وسیع جزا، یہی تو اس آیت کا حسن ہے۔ احسان کا بدلہ عام نہیں، احسان۔ اگر عمل چھوٹا ہو مگر اخلاص بڑا، جزا عظیم ہو سکتی ہے۔ اللہ مقدار نہیں دیکھتا، دل دیکھتا ہے۔ ایک سچی نیت بڑے عمل سے بڑھ سکتی ہے، اس لیے احسان کی اصل روح اخلاص ہے۔ صبر بھی احسان ہے، تکلیف میں ثابت قدم رہنا شکوے کے بجائے رضا، اور اس کا بدلہ اللہ فرماتا ہے صبر والوں کو ہے بے حساب اجر، بے حساب۔ یہ لفظ یہ حیران کر دیتا ہے۔ عبادت کا بدلہ کیا ہے؟ نماز، روزہ، تہجد، تلاوت قرآن پاک، یہ سب احسان کے مظاہر ہیں۔ ان کا بدلہ صرف ثواب نہیں، روحانی نور بھی ہے۔ عبادت کرنے والا اکثر محسوس کرتا ہے

0: بھی حسن ہو، یہی مکمل دین ہے۔ بھلائی کا جواب بھلائی کیوں؟ کیونکہ یہی انصاف بھی ہے اور اخلاق بھی۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ خیر کرے اور آپ ناشکری کریں تو یہ احسان کی ناقدری ہے۔ اس کے برعکس بھلائی کے جواب میں بھلائی کردار کی بلندی ہے۔ قرآن میں بار بار والدین کے ساتھ احسان کا حکم آیا، کیوں؟ کیونکہ ان کے احسانات بے شمار تھے، پرورش، محبت، قربانی، اور ان کے احسان کا جواب احسان، خدمت، ادب، دعا، نرمی۔ یہ آیت پوری تنہا جلوہ گر ہے۔ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ میاں بیوی کے تعلق میں احسان، صرف حقوق نہیں احسان بھی، یہ فرق اہم ہے۔ حق کم از کم درجہ ہے، احسان بلند درجہ ہے۔ محبت میں احسان، معاملات میں احسان، غصے میں احسان، اختلاف میں بھی احسان۔ گھر اسی سے جنت بنتا ہے، پھر اولاد کے ساتھ احسان۔ صرف ضروریات پوری کرنا کافی نہیں، محبت، تربیت، وقت، دعائیں، یہ سب احسان ہیں۔ اور اولاد کے لیے بھی والدین کے ساتھ احسان لازمی ہے۔ رشتہ صرف حق سے نہیں، احسان سے خوبصورت بنتا ہے۔ صلہ رحمی تعلق برقرار رکھنے کا نام نہیں، احسان بھی ہے۔ کبھی پہل کرنا، کبھی معاف کرنا، کبھی ٹوٹا رشتہ جوڑنا، یہی بلند اخلاق ہیں۔ اسلام نے پڑوسی کا مقام بلند رکھا ہے۔ سلام، مدد، خیریت، ایذا نہ دینا، یہ سب احسان ہیں۔ پڑوسی بھوکا ہو اور ہم بے خبر، یہ احسان نہیں۔ دوستی صرف لین دین نہیں، وفا احسان، رازداری احسان، مشکل میں ساتھ دینا احسان، دوست کی کامیابی پر خوش ہونا احسان۔ اگر ایک معاشرہ احسان پہ قائم ہو، لوگ ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، ظلم کم ہوتا ہے، نفرت گھٹتی ہے، رحمت بڑھتی ہے۔ اسی لیے احسان فردی بھی ہے، اجتماعی بھی۔ بدی کے جواب میں بھلائی، یہ احسان کا بلند درجہ ہے۔ جو اچھا کرے اس کے ساتھ اچھا ہونا آسان ہے، مگر جو برا کرے اس کے ساتھ بھی اچھا ہونا، یہ احسان ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے برائی کو بہتر طریقے سے دور کرو، یہی اخلاقی عصمت ہے۔ معاف کرنا احسان کا کمال ہے، بدلہ لینا آسان ہے، معاف کرنا بلند، خصوصاً جب طاقت بھی ہو، یہ محسنین کا مقام ہے، اور یہی آیت کا عملی مظہر ہے۔ اگر بھلائی صرف بدلے کی امید پر ہو تو وہ تجارت ہو سکتی ہے، احسان نہیں۔ احسان وہ ہے جو خیر کے جذبے سے ہو، اللہ کے لیے۔ کسی کے احسان کا اعتراف بھی احسان ہے۔ جزاک اللہ خیرن، شکریہ، دعائیں دینا، یہ چھوٹی باتیں نہیں، یہ دل جوڑتی ہیں۔ معاشرے میں مسائل کیوں بڑھتے ہیں؟ کیونکہ حق مانگا جاتا ہے، احسان چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے میرا حق، کم لوگ کہتے ہیں میرا احسان، اور یہی فرق ہے۔ حق انصاف دیتا ہے، احسان حسن پیدا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراسر احسان، دشمنوں سے احسان، غلاموں سے احسان، بچوں سے احسان، عورتوں سے احسان، جانوروں تک سے احسان، یہی اس آیت کی عملی تفسیر ہے۔ احسان تعلقات کو کیسے بدلتا ہے؟ احسان غصہ نرم کرتا ہے، نفرت گھلاتا ہے، فاصلہ کم کرتا ہے، دل جیتتا ہے۔ اسی لیے اخلاقی اصلاح کا مرکز احسان ہے۔ مسکرا کر ملنا، سلام میں پہل، راستہ دینا، کسی کی بات سن لینا، دل نہ دکھانا، یہ بھی احسان ہے۔ یہ آیت عام ہے، ان سب کو شامل کیا جائے اس میں تو یہ احسان ہے۔ اگر کوئی دوسرا احسان نہ لٹائے، بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں ہم اچھا کریں اور سامنے والا نہ کرے، تب بھی احسان چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ اصل اجر اللہ سے ہے، لوگوں سے نہیں، یہ بہت بڑا اصول ہے۔ اگر ادارے، گھر، اسکول، معاشرے سب احسان پر چلیں تو بہت کچھ بدل سکتا ہے، کیونکہ قانون خوف سے چلتا ہے، احسان محبت سے۔ روزمرہ کی زندگی میں احسان کیسے لائیں؟ شکایت کم کریں، شکر زیادہ، معافی جلد مانگیں، مدد میں پہل کریں، لہجے میں نرمی ہو، دوسروں کے لیے آسانی ہو، یہ سب احسان کے راستے ہیں۔ اب اس آیت کو اس زاویے سے دیکھیں، جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو بلکہ اس سے بڑھ کر کرو، یہی آیت کا اخلاقی مطالبہ ہے۔ لوگوں کے ساتھ احسان اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے، مخلوق سے حسن سلوک، خالق کی رضا، یہ دونوں جدا نہیں۔ احسان صرف عبادت نہیں، معاشرت بھی ہے، والدین، اہل خانہ، دوست، پڑوسی، حتیٰ کہ دشمن کے ساتھ بھی احسان۔ اور یہی آیت کہتی ہے بھلائی کا بدلہ بھلائی، یہ صرف اصول نہیں، ایک تہذیب ہے۔ اگر معاشرہ اس ایک آیت پہ چل پڑے تو بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اس کا جو ایک پہلو ہے وہ شکر گزاری کے ساتھ بہت زیادہ جڑا ہوا ہے، کیونکہ جہاں احسان ہوتا ہے وہاں شکر کا تقاضا بھی پیدا ہوتا ہے۔ احسان کو پہچاننا دل کو شکر کی طرف لے جاتا ہے، اور شکر خود ایک عظیم احسان بن جاتا ہے۔ گویا احسان شکر پیدا کرتا ہے، اور شکر مزید احسان کا سبب بنتا ہے۔ شکر کیا ہے؟ عام طور پر شکر کو صرف الحمدللہ کہنا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ شکر اس سے کہیں واضح ہے۔ شکر کے تین درجے ہیں۔ دل کا شکر، نعمت کو اللہ کی عطا سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ میں نے خود حاصل کیا بلکہ یہ رب کا احسان ہے۔ زبان کا شکر، الحمدللہ کہنا، نعمت کا اعتراف، تعریف الہی۔ زبان سے شکر دل کے شعور کا اظہار ہے۔ پھر عمل کا شکر، یہ سب سے بڑا درجہ ہے۔ نعمت کو اللہ کی رضا میں استعمال کرنا، علم ملا خیر میں استعمال کیجیے، مال ملا خدمت میں استعمال کیجیے، وقت ملا عبادت میں استعمال، یہ عملی شکر ہے۔ جس نے احسان پہچانا نہیں وہ شکر کیسے ادا کرے گا؟ اسی لیے احسان شناسی شکر کی پہلی سیڑھی ہے۔ جتنا انسان نعمتیں محسوس کرے گا اتنا شکر بڑھے گا۔ جب انسان دیکھتا ہے زندگی احسان، ہدایت احسان، رزق احسان، معافی احسان، تو دل خود بخود کہتا ہے الحمدللہ۔ یہ شکر کا فطری بہاؤ ہے۔ آیت نمبر 60 کو اس زاویے کے ساتھ دیکھیں، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے احسان کیا، اس کے جواب میں بندے کا شکر، بندے کا احسان ہے۔ گویا شکر احسان کا جواب ہے۔ ناشکری کیوں خطرناک ہے؟ کیونکہ یہ احسان کی ناقدری ہے۔ ناقدری دل کو سخت کر دیتی ہے۔ ناشکر انسان نعمت دیکھتا کم ہے، کمی زیادہ دیکھتا ہے، شکوہ بڑھتا ہے، سکون کم ہوتا ہے۔ قرآن کا وعدہ ہے اگر شکر کرو گے تو مزید دوں گا، یہ عجیب قانون ہے۔ شکر مزید احسان کو کھینچتا ہے، گویا احسان، شکر، مزید احسان، اور یہ رحمت کا ایک دائرہ ہے۔ اصل شکر مشکل میں بھی ہوتا ہے۔ آسانی میں شکر سب کرتے ہیں، آزمائش میں شکر یہ بلند مقام ہے، یہ محسنین کا راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو عبادت کرتے، پوچھا گیا اتنی عبادت کیوں؟ فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ شکر کا مقام ہے۔ شکر صرف لفظ نہیں، زندگی بن جانا۔ صرف اللہ نہیں، لوگوں کے احسان پر بھی شکر۔ جس نے انسانوں کا شکر نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر بھی کامل ادا نہیں کیا، یہ نبوی تعلیم ہے۔ شکر کے کچھ عملی مظاہر دیکھیں تو شکایت کو کم کرتا ہے، نعمتوں کو محسوس کرواتا ہے، لوگوں کا شکریہ ادا کرنا، نعمت ضائع نہ کرنا، دوسروں کو دینا، یہ سب شکر ہے۔ شکر قناعت دیتا ہے، سکون دیتا ہے، مثبت نظر دیتا ہے، دل نرم کرتا ہے، اس لیے شکر عبادت بھی، نفسیاتی شفا بھی۔ جس میں شکر اس میں قناعت، جس میں قناعت اس میں سکون، ورنہ انسان سب پا کر بھی محروم رہتا ہے۔ کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی، آپ نے شکریہ ادا کیا، یہ صرف تہذیب نہیں احسان کا جواب ہے، یہ آیت کی روح ہے۔ نماز، روزہ، ذکر سب فرض نہیں شکر۔ بندہ کہتا ہے اے رب تیرا شکر ادا کر رہا ہوں، یہ عبادت کا جمال ہے۔ ناشکری کی علامات، ہر وقت شکوا، نعمتوں کو معمول سمجھنا، لوگوں کے احسانات بھول جانا، صرف کمی دیکھنا، یہ دل کی بیماری ہے۔ شکر اور احسان میں کیا تعلق ہے؟ یہ دونوں الگ نہیں، احسان شکر پیدا کرتا ہے، شکر مزید احسان لاتا ہے، یہ ایک روحانی چکر ہے۔ کبھی زمان کہتی ہے الحمدللہ، عمل ناشکری کرتے ہیں، یہ مکمل شکر نہیں، اصل شکر زندگی میں نظر آئے۔ ہم یہ سمجھے ہیں کہ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کا ہر عمل ایک لوٹنے والا عمل ہے، اگر تم محبت دو گے محبت ملے گی، صبر کرو گے سکون ملے گا، معاف کرو گے دل آزاد ہوگا، احسان کرو گے اللہ کا احسان ملے گا۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ کا نظام احسان پہ قائم ہے، نہ کہ صرف حساب پر۔ بھلائی کریں، کیونکہ بھلائی کبھی ضائع نہیں ہوتی اور اس کا بدلہ ہمیشہ بھلائی ہی ہے۔ ڈیئر لسنرز، یہ آیت ہمیں پوری زندگی سکھا دیتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ شو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، میری طرف سے اللہ حافظ۔
1: قانون ہمیں تحفظ دیتا ہے اور وزارت داخلہ کے تمام ادارے ہر وقت ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے مصروف ہیں۔ ایم او آئی کے اداروں کی سروسز جاننے اور نئے قوانین سے واقفیت کے لیے ہم ہر ہفتے پیر کے دن رات 8 بجے لے کر آتے ہیں پروگرام پولیس اور عوام، جہاں آپ کی ملاقات ہوتی ہے پولیس افسران کے ساتھ۔
2: پولیس اور عوام ایوری منڈے 8 PM لائیو اونلی آن FM 107۔ دل سے دیسی، دل سے دیسی۔
3: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

بدل رہی ہے اور مختلف ثقافتیں ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہیں۔ حلال طرز زندگی کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ گلوبلائزیشن نے ہمیں بہت سی سہولتیں دی ہیں، لیکن ساتھ ہی ایسے چیلنجز بھی پیدا کیے ہیں جہاں صحیح اور غلط میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے دین کی بنیادی تعلیمات کو اچھی طرح سمجھے۔ جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ اسلام کن چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور کن چیزوں کو حرام، تو پھر وہ آسانی سے اپنی زندگی کے فیصلے کر سکتا ہے۔ حلال طرز زندگی کا ایک اہم پہلو نیت یعنی کہ انٹینشن بھی ہے۔ اگر انسان کی نیت صاف ہو اور وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے تو اس کے عام دنیاوی کام بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص اپنے خاندان کے لیے حلال روزی کمانے کی نیت سے کام کرتا ہے تو یہ بھی عبادت شمار ہوتی ہے۔ اسی طرح سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ سب بھی حلال طرز زندگی کا حصہ ہیں۔ اسلام صرف عبادات، نماز، روزہ وغیرہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کو ہر معاملے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ حلال زندگی کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو بھی پاک رکھے۔ حسد، بغض، تکبر اور نفرت جیسے منفی جذبات بھی انسان کی روحانیت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک حقیقی حلال طرز زندگی وہ ہے جس میں انسان نہ صرف اپنے اعمال بلکہ اپنے دل اور نیت کو بھی صاف رکھے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ حلال طرز زندگی اختیار کرنا کوئی بوجھ نہیں، بلکہ یہ انسان کے لیے آسانی اور سکون کا ذریعہ ہے۔ جب انسان حلال رستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ حلال طرز زندگی ایک مسلسل جد و جہد یعنی کنٹینیوس ایفرٹ کا نام ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن فیصلہ کیا اور سب کچھ آسان ہو گیا۔ اس کے لیے انسان کو ہر روز خود کا جائزہ لینا پڑتا ہے، اپنی غلطیوں کو درست کرنا پڑتا ہے اور اللہ سے معافی مانگنا پڑتی ہے۔ اسی شعور اور کوشش کے ساتھ جب انسان اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوتا ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں فاصلے سمٹ چکے ہیں اور مختلف ممالک، ثقافتیں اور معاشرے ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے ہیں۔ اس عمل کو ہم گلوبلائزیشن یا عالمگیریت کہتے ہیں۔ یہ صرف ایک معاشی یا تجارتی تصور نہیں، بلکہ ایک ایسا نظام ہے جس سے ہماری سوچ، رہن سہن، اقدار اور طرز زندگی کو بھی متاثر کیا ہے۔ گلوبلائزیشن کی وجہ سے آج ایک مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ کر دوسرے ملکوں کے لوگوں سے جڑ سکتا ہے، ان کے ساتھ کام کر سکتا ہے اور ان کی ثقافت سے متاثر ہو سکتا ہے۔ یہ ایک طرف بہت بڑی نعمت ہے، لیکن دوسری طرف اس کے کچھ ایسے چیلنجز بھی ہیں جو ایک مسلمان کے لیے آزمائش بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کے مثبت پہلوؤں کو دیکھتے ہیں۔ گلوبلائزیشن نے ہمیں علم تک آسان رسائی دی ہے۔ آج ایک طالب علم گھر بیٹھے دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں کے لیکچر سن سکتا ہے، اسلامی تعلیمات سیکھ سکتا ہے
اور اپنی دینی اور دنیاوی معلومات میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح حلال مصنوعات کی دستیابی بھی پہلے سے کئی زیادہ ہو گئی ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں حلال فوڈ، اسلامی بینکنگ اور دیگر سہولیات بڑھ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ گلوبلائزیشن نے مسلمانوں کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ دنیا کے سامنے اسلام کا صحیح چہرہ پیش کریں، مختلف ثقافتوں کے لوگوں کے ساتھ میل جول سے دعوت دین کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، اور ایک مسلمان اپنے کردار اور اخلاق کے ذریعے اسلام کی خوبصورتی کو ظاہر کر سکتا ہے۔ لیکن جہاں فائدے ہیں وہیں کچھ سنجیدہ چیلنجز بھی ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے بڑا چیلنج ہے آئیڈینٹیٹی کرائسس۔ جب ایک مسلمان مختلف ثقافتوں اور نظریات کے درمیان رہتا ہے تو بعض اوقات وہ اپنی اسلامی شناخت کو کمزور محسوس کرنے لگتا ہے، وہ دوسروں کی تقلید میں اپنے اقدار کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی زندگی سے اسلامی رنگ ختم ہونے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر لباس، زبان، رہن سہن اور حتیٰ کہ سوچنے کا انداز بھی غیر اسلامی اثرات سے بدلنے لگتا ہے۔ انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ سب لوگ ایسا کر رہے ہیں تو میں کیوں نہ کروں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک مومن کو رک کے سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اور بڑا چیلنج حلال اور حرام میں فرق کرنا، یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں جن کے بارے میں واضح نہیں ہوتا کہ وہ حلال ہیں یا نہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء، مالی معاملات، حتیٰ کہ تفریح کے ذریعے بھی ایسے ہو سکتے ہیں جو بظاہر جائز لگیں لیکن حقیقت میں اسلامی اصولوں کے خلاف ہوں۔ اسی طرح میڈیا اور سوشل میڈیا کا اثر بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ دنیا بھر کے نظریات، رجحانات اور فیشن لمحوں میں ہمارے موبائل اسکرینز پر آ جاتے ہیں۔ ان میں سے بہت سی چیزیں اسلامی اقدار سے مطابقت نہیں رکھتی لیکن بار بار دیکھنے کی وجہ سے وہ ہمیں معمول لگنے لگتی ہیں۔ پیئر پریشر یعنی دوسروں کا دباؤ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ خاص طور پر نوجوان نسل اس سے زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ وہ اپنے دوستوں یا معاشرے میں قبولیت حاصل کرنے کے لیے ایسے کام کرنے لگتے ہیں جو ان کے دین کے خلاف ہوتے ہیں۔ یہاں ایک مضبوط ایمان اور واضح سوچ کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ گلوبلائزیشن کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ انسان کو مٹیریلزم کی طرف لے جاتا ہے۔ کامیابی کا معیار صرف پیسہ، شہرت اور ظاہری آسائشیں بن جاتی ہیں۔ اسی دور میں انسان اپنی روحانیت کو نظر انداز کر دیتا ہے، حالانکہ اسلام ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں توازن سکھاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اس عالمی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اسلامی شناخت کو کیسے برقرار رکھے۔ سب سے پہلے تو علم بہت ضروری ہے۔ جب انسان کو اپنے دین کی صحیح سمجھ ہوگی تو وہ آسانی سے فیصلہ کر سکے گا کیا صحیح ہے، کیا غلط۔ دوسرا، مضبوط ایمان اور اللہ پر یقین انسان کو ہر طرح کے دباؤ سے بچاتا ہے۔ تیسرا، اچھا ماحول اور نیک لوگوں کی صحبت بہت اہم ہے۔ اگر انسان ایسے لوگوں کے ساتھ رہے جو دین پر عمل کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی حلال طرز زندگی اپنانا آسان ہو جائے گا۔ چوتھا، ہمیں ٹیکنالوجی اور عالمگیریت کو مکمل طور پر رد نہیں کرنا بلکہ اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ سوشل میڈیا کو علم حاصل کرنے، مثبت پیغام پھیلانے اور اچھے کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ گلوبلائزیشن ایک حقیقت ہے جسے ہم بچ نہیں سکتے،
لیکن ہم اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے اصولوں پر قائم رہ سکتے ہیں۔ ایک سچا مومن وہی ہے جو ہر حال میں اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ اسی توازن اور شعور کے ساتھ اگر ہم اپنی زندگی گزاریں تو ہم نہ صرف دنیا کے فائدے حاصل کر سکتے ہیں بلکہ اپنی آخرت کو بھی سوار سکتے ہیں۔ حلال طرز زندگی کی بات ہو اور خوراک کا ذکر نہ آئے، یہ ممکن نہیں۔ کھانا انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور اسلام نے اس ضرورت کو بھی ایک عبادت کا درجہ دیا ہے، بشرط کہ وہ حلال اور پاکیزہ ہو۔ آج کے اس عالمی دور میں جہاں کھانے پینے کی اشیاء دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک آسانی سے پہنچ جاتی ہیں، وہاں حلال خوراک کا معاملہ پہلے سے کہیں زیادہ حساس اور اہم ہو گیا ہے۔ پہلے زمانے میں انسان اپنی مقامی منڈی سے چیزیں خریدتا تھا، جہاں اسے معلوم ہوتا تھا کہ گوشت کہاں سے آیا ہے، کس نے ذبح کیا ہے، کھانے کی تیاری کیسے ہوئی ہے۔ لیکن آج کے دور میں سپر مارکیٹس میں موجود زیادہ تر جو مصنوعات ہیں وہ مختلف ممالک سے آتی ہیں اور ان کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ کئی مراحل سے گزر کر تیار ہوتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک مسلمان کے لیے احتیاط اور شعور بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ حلال خوراک کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ گوشت حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس میں شامل تمام اجزاء حلال ہوں، اس کی تیاری کے دوران کسی حرام چیز کی آمیزش نہ ہوئی ہو اور یہ صاف ستھری اور پاکیزہ ہو۔ مثال کے طور پر بہت سی پیکڈ چیزیں جس میں جیلٹن اور امپلس سائفرز یا فلیورنگ ایجنٹس استعمال ہوئے ہیں، جن کا جو سورس ہے وہ واضح نہیں ہوتی، اگر یہ حرام ذرائع سے حاصل کیے گئے ہیں تو وہ چیز حلال نہیں رہتی۔ اسی طریقے سے آلودگی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ کئی ریسٹورینٹس یا فیکٹریز میں حلال اور حرام اشیاء ایک ہی جگہ پر تیار کی جاتی ہیں، جس سے ان کے آپس میں ملنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے مقامات کا انتخاب کرے جہاں حلال اصولوں کا مکمل خیال رکھا جاتا ہو۔ الحمدللہ آج دنیا کے کئی ممالک میں حلال سرٹیفیکیشن کا نظام موجود ہے۔ مختلف اسلامی ادارے مصنوعات کو چیک کر کے انہیں حلال کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ یہ سرٹیفیکیشن مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود آنکھ بند کر کے ہر چیز پہ اعتماد کرنا درست نہیں۔ ہمیں خود بھی لیبل پڑھنے، تحقیق کرنے اور سوال پوچھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ آج حلال انڈسٹری ایک بہت بڑی عالمی صنعت بن گئی ہے۔ کھانے کے علاوہ کاسمیٹکس، ادویات اور دیگر مصنوعات بھی حلال کے نام پہ فروخت ہو رہی ہیں۔ یہ ایک مثبت پیش رفت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی خطرہ بھی موجود ہے کہ کچھ لوگ صرف منافع کے لیے حلال کا لیبل استعمال کریں، جبکہ حقیقت میں وہ معیار پر پورا نہ اترتے ہوں۔ اس لیے ایک باشعور مسلمان کو صرف نام پر نہیں بلکہ حقیقت پر توجہ دینی چاہیے۔ بیرون ملک رہنے والے مسلمانوں کے لیے یہ مسئلہ اور بھی زیادہ حساس ہوتا ہے۔ بعض اوقات حلال کھانا آسانی سے دستیاب نہیں ہوتا یا اس کے بارے میں مکمل یقین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں اسلام ہمیں آسانی بھی دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی تقویٰ اور احتیاط کا حکم بھی دیتا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو حلال کا انتخاب کیا جائے اور مشکوک چیزوں سے بچا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے بچنا بہتر ہے۔ یہ حدیث ہمیں ایک اصول سکھاتی ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں شک ہو تو اسے چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے۔ حلال خوراک کا تعلق
صرف جسمانی صحت سے نہیں بلکہ روحانی صحت سے بھی ہے۔ جو انسان حلال کھاتا ہے اس کی عبادت میں برکت آتی ہے اور اس کی دعائیں قبول ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، اس کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس حرام کھانا انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے اور اس کی روحانیت کو متاثر کرتا ہے۔ آج کے دور میں فاسٹ فوڈ، پروسیسڈ فوڈ اور مختلف عالمی برانڈز ہماری زندگی کو آسان تو بنا رہے ہیں مگر ساتھ ہی ہمیں لاپرواہ بھی بنا رہے ہیں۔ ہم اکثر صرف ذائقے اور سہولت کو دیکھتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ چیز حلال ہے یا نہیں۔ ایک مومن کا رویہ اس سے مختلف ہونا چاہیے۔ وہ ہر چیز کو دین کے پیمانے پہ پرکھتا ہے۔ گھریلو کھانے کی اہمیت بھی یہاں سامنے آتی ہے۔ جب کھانا گھر پہ تیار ہوتا ہے تو اس کے حلال ہونے کا اطمینان زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلامی تعلیمات میں سادگی، صفائی اور گھریلو نظام کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ حلال خوراک کا انتخاب ایک عبادت ہے۔ یہ صرف عادت نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت کا ایک طریقہ ہے۔ جب انسان شعوری طور پر حلال کا انتخاب کرتا ہے تو وہ ہر نوالے کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یہی شعور اور احتیاط ہمیں ایک مضبوط حلال طرز زندگی کی طرف لے جاتی ہے، خاص طور پر اس دور میں جہاں ہر چیز بآسانی دستیاب ہے مگر ہر چیز درست نہیں ہوتی۔ اب بات کرتے ہیں کچھ فیشن انڈسٹری کی۔ آج کا دور یقیناً فیشن اسٹائل اور ظاہری خوبصورتی کا دور ہے۔ ہر طرف نت نئے ٹرینڈز سامنے آ رہے ہیں اور خاص طور پر سوشل میڈیا نے اس رفتار کو اور بھی تیز کر دیا ہے۔ ایسے ماحول میں ایک مسلمان کے لیے یہ سوال بہت اہم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ظاہری شخصیت کو کیسے پیش کرے، کہ وہ جدید بھی ہو اور اسلامی اصولوں کے مطابق بھی۔ اسلام میں حیا کو بہت بلند مقام حاصل ہے۔ یہ صرف لباس تک محدود نہیں بلکہ انسان کے رویے، گفتگو، انداز نظر اور مکمل شخصیت کا حصہ ہے۔ حیا دراصل ایک اندرونی کیفیت ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے اور اسے پاکیزگی کی طرف لے جاتی ہے۔ لباس کے حوالے سے اسلام نے کچھ بنیادی اصول دیے ہیں۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا لباس پہنے جو جسم کو ڈھانپنے والا ہو، تنگ یا شفاف نہ ہو، اور ایسا نہ ہو جو دوسروں کی توجہ غیر ضروری طور پر اپنی طرف کھینچے۔ عورتوں کے لیے حجاب اور مردوں کے لیے سادگی اور شرم و حیا کا دامن تھامنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اسلام خوبصورتی یا اچھے لباس کے خلاف ہے، بلکہ اسلام تو صفائی، نفاست اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اچھا لباس اور خوشبو پسند تھی۔ اصل بات توازن کی ہے، یعنی ایسا انداز اپنانا جو خوبصورت بھی ہو اور باوقار بھی لیکن حد سے تجاوز نہ کرے۔ آج کے معاشرے میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ فیشن اکثر اٹینشن یعنی توجہ حاصل کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ لوگ ایسے کپڑے پہنتے ہیں جو زیادہ نمایاں ہوں، مختلف ہوں یا دوسروں سے الگ دکھائیں۔ اس دور میں بعض اوقات حیا اور سادگی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ خاص طور پہ نوجوان نسل اس دباؤ کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ وہ سوشل میڈیا پر انفلوئنسرز اور سیلیبریٹیز کو دیکھ کر ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم بھی ویسا لباس پہنیں گے تو ہمیں بھی وہی عزت، شہرت یا قبولیت ملے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک وقتی ظاہری چیز ہے جو انسان کے اندرونی سکون کی ضمانت نہیں دیتی۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہماری اصل پہچان ہمارا کردار اور ہمارا تقویٰ ہے، نہ کہ صرف ہمارا لباس۔
لباس ضرور اہم ہے، لیکن وہ ہماری شخصیت

0: اے بنی آدم کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو دعا کو حقیر سمجھتے ہو حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں خطا نہیں کرتے البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے دوستو پروگرام آج کی دعا اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام آج کی دعا میں ہم ایک ایسی دعا پر گفتگو کرنے والے ہیں جو ہر مسلمان کے دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے یہ دعا والدین کے حق اور ان کے عظیم قربانیوں کی یاد دہانی ہے جو قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کی گئی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے محبت و شفقت سے پالا ربی اے میرے رب ارحمہما میرے والدین پر اپنے خاص رحمت فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کما ربیانی صغیرا جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا میری ضروریات پوری کی میری تکلیفیں برداشت کی اور اپنی خواہشات قربان کر کے میری پرورش کی سامعین کرام یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ والدین کے احسانات کا بدلہ دینا ممکن نہیں اس لیے تمام تر خدمات کے ساتھ ساتھ یہ بڑی خدمت بھی ہے کہ ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کی جائے اس دعا میں بچپن کی یاد دہانی ہے قرآن نے انسان کو اس کی طفولیت یاد دلائی کہ جب وہ بالکل بے بس تھا اور والدین نے اس کی ہر ضرورت پوری کی اسی طرح اس دعا میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب والدین ضعیف ہو جائیں اور ان کی طبیعت میں کمزوری یا چڑچڑاپن آ جائے تو بھی ان کے ساتھ شفقت احترام اور صبر کا معاملہ کرنا ضروری ہے تو اس طرح سامعین والدین کی خدمت نیکی کا کام ہے اور ان کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے اولاد کا فرض یہ بنتا ہے کہ والدین نے جیسے بچپن میں قربانیاں دیں ویسے ہی بڑھاپے میں اولاد کو ان کی خدمت اور دل جوئی کرنی چاہیے تو آج کی دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ والدین کی خدمت اور ان کے لیے دعا کرنا ہماری ذمہ داری ہے چاہے وہ دنیا میں موجود ہوں یا اس دنیا سے جا چکے ہوں آئیے ہم سے مل کر اپنے والدین کے لیے یہ دعا پڑھیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا سامعین کرام چلیں پروگرام کے اس مرحلے میں اب ہم ایک اور دعا سیکھیں گے سامعین کرام کسی مشکل معاملے یا فیصلے کے وقت کسی بیماری گھبراہٹ یا آزمائش میں امتحان نئے کام یا پروجیکٹ کے آغاز پر جب ہمارا دل بے چین رہتا ہے تب ہم اس دعا کا زیادہ اہتمام کریں اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اے اللہ کوئی چیز آسان نہیں مگر وہ جسے تو آسان کر دے اور تو ہی ہے جو چاہے تو مشکل کو بھی آسان بنا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں ہمیں یہ سکھایا کہ آسانی اور مشکل دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا یعنی کوئی کام فطری طور پر آسان نہیں مگر جب اللہ اپنی قدرت اور رحمت سے آسان کر دے تبھی وہ سہل ہو جاتا ہے دوسری طرف حزن یہاں مشکل اور سختی کے معنی میں ہے جیسے عربی میں زمین کی سخت اور اونچی جگہ کو حزن اور ہموار جگہ کو سہل کہتے ہیں یعنی اے رب تو چاہے تو سخت سے سخت کام کو بھی میرے لیے ہموار اور آسان بنا سکتا ہے اس دعا میں بندہ اعتراف کرتا ہے کہ میں اپنی طاقت سے کچھ نہیں کر سکتا سب کچھ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے اور سر مومن ہر مشکل میں اللہ سے رجوع کرتا ہے چاہے کوئی بیماری ہو یا زندگی کی کوئی آزمائش بندہ کہتا ہے اللہ سب کچھ تیرے حکم سے ہے جو تو چاہے آسان جو چاہے سخت یاد رکھیے کہ آسانی انسان کی کوشش سے نہیں بلکہ اللہ کی مشیت سے آتی ہے اس دعا کے الفاظ مومن کے دل میں سکون امید اور اعتماد پیدا کرتے ہیں اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر دل سے دیسی
2: قانون ہمیں تحفظ دیتا ہے

0: اور وزارت داخلہ کے تمام ادارے ہر وقت ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے مصروف ہیں۔ ایم او آئی کے اداروں کی سروسز جاننے اور نئے قوانین سے واقفیت کے لیے ہم ہر ہفتے پیر کے دن رات 8 بجے لے کر آتے ہیں پروگرام پولیس اور عوام، جہاں آپ کی ملاقات ہوتی ہے پولیس افسران کے ساتھ۔
1: پولیس اور عوام ایوری منڈے 8 PM لائیو اونلی آن FM 107، دل سے دیسی۔

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سزا بھگتو۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ ہو وہ مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو، اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے۔

معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا، بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر، مگر جس نے دل کی رضا مندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں، ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں۔ بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور و رحیم ہے۔ ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جبکہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا، اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہونے پائے گا۔

اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخر کار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ بس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، البتہ بھوک سے مجبور اور بے قرار ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو، تو یقیناً اللہ معاف کرنے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افترا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے۔ دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔

وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھیں جن کا ذکر اس سے پہلے ہم تم سے کر چکے ہیں اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ و اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور اور رحیم ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو۔ وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ رہا ثبت تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے، اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے کام کیے جاؤ، اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔

کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ دیکھو، تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے ہی برائی ثابت ہوئی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد یعنی بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر رکھا ہے ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا پڑھ اپنا نامہ اعمال آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغام بر نہ بھیج دیں جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے